0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

Det är dags för reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

din gåva till 900 8913, 989 13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Då vill jag hälsa er varmt välkomna att fira gudstjänst här i Hönöhallen. Och välkommen du som följer oss på annan ort. Du kanske lyssnar och sitter i bilen eller ute på klipporna eller gör något annat. Eller lyssnar du långt, långt senare. Men jag hoppas att detta kommer bli en gudstjänst även för dig, där du känner dig mött av Gud. Idag ska vi få lyssna till Anders Marklund som kommer predika över temat Ditt ord är mina fötters lykta. Och det är hela konferensens tema. Vi har Malin Abrahamsson med som leder detta goa gänget. Och jag tänker det är säkert många som sitter här nu och önskar att jag vill ju också vara med och sjunga. Och då har ni övning ikväll. 17.30 i Missionskyrkan. Så då är du varmt välkommen, så kommer du också kunna få med och sjunga och sprida glädje. Vi har också Pernilla Emme som vi lyssnade till precis och Dick Wendersten som kommer sjunga för oss. Själv heter jag Magdalena Sandvik och jobbar som diakon här i Hönö Missionsförsamling. Jag vill börja denna gudstjänst med att läsa ett bibelord. Och det är väldigt, väldigt kort. Men väldigt, väldigt viktigt. Och det är första krönikeboken 16:34. Tacka Herren ty han är god. Evigt varar hans nåd. Jag läser igen från första krönikeboken 16:34. Tacka Herren ty han är god. Evigt varar hans nåd. Vi ber. Gud, vi tackar dig för denna stund. Vi tackar dig för denna morgon. Att vi får samlas och fira gudstjänst tillsammans, Herre. Tack för var och en som sitter här inne. Tack för var och en som lyssnar på annat håll, Herre. Låt alla få känna sig berörda av din kärlek, Herre. Välsigna denna stund och välsigna denna dag. I Jesu namn. Amen. Nu kommer vi alla att få vara med och sjunga i nästa sång som heter Glad att vara i gudstjänst.

fint. Nu ska vi sjunga en sång som heter Lykta för min fot. Den går ju väl hand i hand med den här temat för konferensen. Så ni får gärna stå upp. Vi kommer sjunga den några gånger så ni lär er den. För den kommer dyka upp under konferensen flera gånger.

0: Under nästa sång vi kommer att sjunga kommer vi alla kunna vara med och vara delaktiga genom att ge en liten peng till konferensen. Jag vet att många är bedjare och ber för detta lång tid innan. Och jag vet att många också ger ekonomiskt. Men nu har vi alla chansen att vara med att ge om man har möjlighet. Och då kommer swish-numret komma här. Är det så att man har cash så brukar det finnas vid utgången en liten box. Eller så kan man lämna pengarna till dem i orangea västar. Men innan vi gör detta så skulle jag vilja att två viktiga personer kommer upp. Karl-Olof och Hanna. Så ska ni presentera er till mer än bara namn. Damerna först. Och det är inte första gången du var här, Hanna. Och inte du heller, Karl-Olof. Och vad är er uppgift denna vecka?
1: Ja, vi har ju den uppgiften som jag tycker är viktigast och bäst. Förstår inte vad ni andra gör. Nej, jag ska. Nej, men vi är ju ingår i teamet om att komma om man vill samtala med någon. Och det har vi gjort i många år. Och Karl-Olof, du har ju varit här och talat i flera år också.
2: Ja.
0: Du kan bara säga lite kort vem du är också.
2: Ja, jag är en gammal evangelist som har fått vara på Hörnekonferensen i många år. Så när jag var på färjan hit och kände jag, nej men jag kommer ju hem. Ja. Stark hemkänsla här. Glad att få vara här. Men min uppgift mest den här konferensen är att lyssna på dig som vill samtala. Och det är som på det där programmet på P1 på förmiddagarna där de säger, du bestämmer vad vi ska prata om. Så är det. Det kan vara nöd, det kan vara frågor, frågeställningar, andligt sökande, bekymmer, vad som helst. Du bestämmer, jag lyssnar och vi tror att den helige ande är med i samtalet.
1: Ja, jag ska bara säga att jag är ju barnmorska, sexolog och psykoterapeut. Och till mig så får man också komma om man vill komma som par eller familj. Och det tycker jag är viktigt att säga. Att man behöver inte vara själv. Det kan vara någonting som man vill komma med föräldrar eller man vill prata med någon i ett annat sammanhang än bara själv också. Mm.
0: Tack så jättemycket.
2: Jag kan stryka under det självklart att vi har tystnadsplikt. Och till och med tystnadsrätt.
3: Det har du inte jag.
2: Jag har det.
0: Och vi är så glada och tacksamma att ni är här. Så stort tack att ni är här i år igen. Och för er vill jag bara rekommendera. Numret finns på skärmen. Och även i foldern. Så då kan man skicka ett sms och boka en tid med dem. Missa inte det. Men det finns ju också andra själavårdare, diakoner som man kan haffa också här. Så ta tillfälle i akt nu när ni är ute denna vecka. Vill också slå ett slag för den här foldern. Har ni inte det så gå gärna och hämta den i konferensbyrån i kyrkfoajén. Där allting står vad som kommer hända. Mycket bra att ha. Men nu tar vi och sjunger och swishar till konferensens omkostnader.
4: Det här är ju också en sång som i psalmboken har en stjärna. Vilket gör att vi står upp om vi kan och sjunger den.

Ja, Herre, vi ber, Herre, att du förbarmar dig över oss. I den väg som är våran, Herre, i det liv som är vårat, så ber vi dig, Herre, om ditt förbarmande över oss, Herre. Din nåd över oss, Herre. Och just nu, Herre, så ber vi dig för att du öppnar ditt ord. Att ditt ord får vara levande, att det får vara verksamt. Att det får liksom göra någonting i våra hjärtan, Herre. Vi ber om det. I Jesu namn. Amen. Ditt ord är mina fötters lykta. Det är temat för hela konferensen. Och det här temat, varför kan man ju fundera över. Ja, för det första så tror vi när vi satte det här temat att vi behöver lyfta Guds ord i våra personliga liv, i den kristna församlingens liv och i svensk kristenhetsliv. Vi behöver lyfta fram det som ett slags värdemätare på något sätt. Ett slags signum för det som är den kristna tron. Och bibelordet säger det i psalmen 119, vers 105 där. Ditt ord är mina fötters lykta. Och det som de sjöng här nu, Pernilla och Rick, det var Kyrie eleison. Down the road that I must travel. Eller Kyrie eleison through the darkness of the night. Alltså, Herre, förbarma dig ut med den väg som är min väg. Herre, förbarma dig genom det som är mitt nattmörker. Var med mig i det. Och jag tror att det är så här, att när vi kollar i bibelordet så ser vi att Gud vill tala in till oss i just den situationen som vi befinner oss i. Inte den som var, inte den som kommer, utan nu så har Gud någonting att säga till oss. Vad är då det unika med Bibeln? Ja, men det finns ju massa grejer som är unika. Jag ska räkna upp några. Det första är utbredningen. Alltså, det finns ingen annan bok som har samma utbredning som Bibeln. Det som är Guds ord. Jag brukar säga när jag håller alfaföredrag att det finns en sak som har tryckts i större upplaga än Bibeln. En bok, och det är IKEA-katalogen. Problemet med IKEA-katalogen är att den finns inte längre, va? Det höll inte alltså. Ja, den finns, men inte i samma utsträckning som den fanns. Och en annan sak som är problemet med IKEA-katalogen, det är att den behövde förnyas varje år för att hållas aktuell. Bibelordet har hållit genom århundraden, genom årtusenden nu. Som ett slags vägmärke, som ett slags lykta för mitt liv. Så utbredningen är ju enorm. Kraften i ordet då, det finns också en kraft i ordet. Har ni tänkt på det? Om vi skulle ta till oss här nu, allihopa här inne nu. Nu startar vi gyllene regenrörelsen. Vi blandar inte in Gud, det struntar vi. Vi startar gyllene regenrörelsen och vi ska få med oss en till innan året är slut. Och sen ska den få med sig en till. Och så ska vi hålla det. Vi skulle kunna förändra samhällen. Genom ett enda bibelord. Så skulle vi kunna förändra samhällen. Och vi behövde inte ens blanda in Gud. Bibelordet är personligt. Har ni tänkt på det? Om vi läser evangelierna och ser vad Jesus gör, så är han personlig i allt det han gör. Och det finns inga repriser. Det är inte som när man går till mjölkdisken på ICA och öppnar. Där står den, där står den, där står den. Och så väljer man det man vill ha. Det finns inga repriser i det som är Guds ord och Guds rike. Utan det är personligt. Alltså när Jesus möter den samariska kvinnan så får vi en berättelse. Det finns ingen annan berättelse som ser likadan ut. När Jesus möter den lame mannen, det finns ingen annan berättelse där exakt samma sak händer. Utan det som är ordets unika möjlighet till dig och mig, det är att bibelordet vill vara personligt och tala in i ditt liv och in i det som är ditt sammanhang.
Och sen så är det ju så här också. En annan sak som är bibelordet är att det är sanning. Det står så här i Saltaren 119-160. Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga lagar består för evigt. Summan av ditt ord är sanning. Alltså inom vår kristna tro så innebär detta att Bibeln bildar en helhet och att dess kärna, dess budskap och dess löften är oföränderliga och pålitliga. Det håller. Läser vi Matteus 4:4 så står det så här: människan ska inte leva alena av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Och här är ordet. Ditt ord är mina fötters lykta. Om vi läser andra Timoteusbrevet, 3:16, så står det så här: varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Alltså, inspirerad är, det står i en sån, man säger så här, den är inandad av Gud. In i författaren. Så har Gud lagt sina ord på författarens hjärta, så har författaren skrivit. Guds ande har andats in i Paulus när han skriver sina brev. Så att han formulerar det som har blivit ett oföränderligt ord som gäller 2000 år efter det att det skrevs.

evig fader, fredsförste. Det är Jesaja 9 som profeterar om Jesus Kristus, vår Herre och vår frälsare. En del har ännu inte gått i uppfyllelse. Det som handlar om Jesu återkomst. Vi har det kvar. Men jag tänker att lika pricksäkert som Jesaja profeterade, så kommer de profetierna att slå in den dagen då det är dags. Men den dagen känner ingen utom fadern. Så vi behöver inte spekulera i datum. Vi vill bara låta ordet hjälpa oss att hålla beredskap och vara redo den dagen han kommer tillbaka. Wow! Tänk om vi får vara med om det. Helt enkelt, bibelordet är mina fötters lykta. Vad vill då Bibeln ge dig och mig i det som är våra liv? Jag tror att Bibeln vill ge oss sunda uppmaningar. Sunda uppmaningar. Och då står det i Hebreerbrevet så här. Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga idag. Har ni tänkt på det? Att om vi följer Jesus i spåren genom evangelierna, så trycker han aldrig någonsin ner någon. Alltså han ger aldrig igen för gammal ost. Nej. Utan han reser upp. Han befriar. Han helar. Han upprättar. Och att följa i hans spår innebär att jag behöver ha uppmuntran för mina ögon. Vad finns det för synonymer till uppmuntran? Stimulans, erkännande, tröst, sporra, drivfjäder, gillande. Välsignelser. Det är bara positiva saker som följer i hans spår. Och så säger ordet till dig och mig. Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga idag. Alltså en sund uppmaning. En sund förhållningsregel till mitt liv. Där jag kan hämta ifrån ordet och se, wow, ja, men så här säger ordet. Ge inte igen för gammal ost. Nej, det har jag inte läst någonstans. Och sen säger bibelordet så här i psalm 100. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom och lova hans namn. Alltså när vi firar gudstjänst som vi gör idag, som vi gör här, som vi gör just nu. Eller är du hemma i din hemförsamling och firar gudstjänst. Så är gudstjänsten en plats för lyssnande. Vi lyssnar när Gud talar. Men också en plats för svar. Och respons på det som sägs och det som görs och det som händer i gudstjänsten. Det är som om Gud vill inleda på något sätt ett samtal med dig och mig när vi firar gudstjänst. Ett personligt samtal mitt i det stora sammanhanget. Och så säger psalm 100 så här till dig och mig då. Gå in i hans portar med tacksägelse. Gå in i hans gårdar med lov. Alltså är inte det här platsen för konsumtion och för tyckande. Utan det här är platsen där du och jag får försöka vända oss mot Gud och försöka möta honom i det som sker. Och det som han vill göra här just nu. Vi ska vara med i det som händer. Vi kanske inte uppskattar allt eller förstår allt. Men vi kan räkna med Guds närvaro i rummet när vi firar gudstjänst. Det är precis det det heter. Tjänst inför Gud. Ibland är ju gudstjänsten också för någon annan. Men då har ju jag ett uppdrag att sitta med i sammanhanget och välsigna. Och vara i tjänst. För honom och för någon annan. Wow. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. En sund uppmaning ifrån ordet. En tredje sund uppmaning ifrån ordet är det som Linda var inne på igår kväll. Och det som står i Efesierbrevet 5:18. Låt er uppfyllas av andra.

det. Att det är en pågående handling för mitt andliga liv och för mitt dagliga liv. Och bibelordet uppmanar oss, ditt ord är mina fötters lykta, det uppmanar oss att leva i en aktivt sökande efter Guds andes vilja för mitt liv. Och Guds andes påfyllnad i mitt liv. Gud är verksam i dig genom den helige ande. Och han vill liksom fylla varje vrå av din tillvaro. Och anden vill leda, anden vill fördjupa, anden vill uppmuntra, anden vill trösta. Anden vill komma med glädje för dig, in i dig, in i ditt liv. Vilken gåva det är. Och så säger bibelordet, låt er uppfyllas av ande. Och så får vi den möjligheten fritt och förintet. Varje dag kommer det bara nytt, nytt, nytt ifrån Gud. Som vi har möjlighet att få ta del av. Så Bibeln kommer med goda nyheter och sunda värderingar. Eller sunda rekommendationer. Eller sunda uppmaningar. Uppmuntran. Gå in i hans portar med tacksägelse och låt det uppfyllas helt enkelt. Sen har Bibeln goda nyheter. Johannes 14:6, det står det så här. Jag är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och det här säger Jesus som ett svar på en fråga han fick ifrån Thomas. Herre, vi vet inte vart du går. Hur ska vi då kunna känna den vägen? Kanske är det vår tids fråga. Vem är Gud? Vad händer efter livet? Är detta allt? Så ger Jesus svaret. Jag är vägen. Jag är sanningen. Jag är livet. Alltså, du och jag behöver inte anstränga oss för att hitta eller duga i hans ögon, utan Jesus älskar just dig. Och han har gett sitt liv just för dig. Det här bibelordet är ett riktigt och viktigt vägmärke, menar jag, för den kristna tron. När vi säger Jesus är vägen, sanningen och livet, så menar vi att han är vägen, han är sanningen och han är livet. Inte en av vägarna. Inte en av sanningarna. Inte en av livet. Jag skulle vilja ge dig som sitter här inne just nu och som söker en tro. Så skulle jag vilja säga till dig så här. Så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Så älskad är du av en levande Gud så att han gav sin son för just dig. Det säger ordet. Så skulle jag säga till dig som ber för någon som du längtar efter skulle få ta emot Jesus. Ett av dina barn, ett av dina barnbarn, din livskamrat, en nära vän, vad det nu kan vara. Då säger bibelordet så här. Min Gud ska i sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla era behov. Håll ut i den bönen. En man ramlade in i en kyrka där jag var pastor för många år sedan och ville ta emot Jesus. Han sitter i andaktsrummet när jag kommer in i kyrkan. Jag och diakonen går in till honom och vi frågar vem han är. Vi har aldrig sett honom. Och så säger han, jag vill ta emot Jesus. Hur har du hamnat här, säger vi. Varför gick du hit? Då säger han, det finns två skäl. Det ena skälet är mina grannar. De är med i den här församlingen och de åker hit varje söndag.
vill ha det de har. Det andra skälet är min mamma som är död nu. Hon tillhörde ett pingstkapell ute på landsbygden. Hon bad för mig varje dag. Han var ett svar på sin mammas bön. Ge inte upp. Håll ut, vill jag säga till dig. Förra året, Karin, nu får du komma fram här.

0: Förra året uppmuntrade vi till att skriva namn på lappar som vi skulle be för.
1: De har vi här. Detta är 849 lappar med bönämnen, men mest så är det namn som står här. Och jag överdriver inte om jag säger att det är över 3000 namn. Och det har vi burit med oss nu i församlingen under hela året. Varje tisdag på kraftkällan och i varje gudstjänst har vi lyft de här bönämnena, de här personerna inför Jesus. Och vi vet att han handlar när vi ber. Så därför skulle vi så gärna vilja. Har du fått bönesvar? Vi har hört en del som har fått bönesvar under det här året. Men har du fått bönesvar på det du skrev på lapparna här förra året? Kom och berätta det för mig eller Anders eller Magdalena. För vi vill jättegärna höra vad Gud har gjort det här året.
0: Och då är det så här att nu tömmer vi den här korgen. Ställer den här. Och sen skulle jag vilja uppmana och uppmuntra dig att nu börjar vi på en ny kula. Det finns på två bord där, tre eller fyra bord där, på sex platser finns det lappar. Där du skriver namn på någon eller några som du längtar efter skulle få ta emot Jesus. Du skriver samma namn på två lappar. Och så tar du den ena lappen och stoppar i din ficka. Ta med dig hem. Den andra lappen viker ihop och går fram här och lägger i korgen. Och så fortsätter vi på det som är Bibelns uppmaning till sitt folk. Be för varandra. Gör alla era önskningar kunniga inför Gud. Håll ut. För Jesus är vägen, sanningen och livet. Och vi vill att många fler ska få ta emot honom som sin personliga frälsare. Och vi kommer att be för det på kraftkällan varje tisdag. Vi kommer lyfta dig i gudstjänster under hela året. Så står det också i Bibeln. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Och för en del av oss, de allra flesta av oss, så är det här en börda. För vi längtar efter att få se något hända i någon nära väns liv. Så ditt ord är mina fötters lykta. Det är sanning. Det är personligt. Det är kraft. Det kommer med sunda uppmaningar till oss. Uppmuntra varandra. Gå in i hans gårdar med tacksägelse. Låt det uppfyllas av ande. Och sen kommer det med goda nyheter. Jesus är vägen, sanningen och livet. Och han längtar efter varenda människa på vår jord. Vi ber tillsammans. Kära Herre, vi tackar dig för att du är här. Vi tackar dig för att du ser våran längtan, ser våran nöd. Vi ber dig Herre, kom helige Ande, kom. I Jesu namn, amen. Nu blir det sång och vi borden är redo för dig. Så det är bara oss. Varsågoda helt enkelt.

Vi kommer att fortsätta vara inför Gud. Det är en kollektiv lovsång till Gud, men också en personlig stund där du kan få möta honom rakt in i hjärtat. Och för dig som sitter hemma och inte är här och kan skriva en lapp och känner att men jag vill också skriva en lapp, så kommer lapparna finnas kvar här under veckan på borden som man kan skriva och lämna in. Vi bara kommer med en liten uppmuntran. Jag var hemma hos en dam här i veckan och drack kaffe, och innan jag gick ifrån henne så tog hon fram de här lapparna och visade mig och sa att jag är så glad att ni har bett varje söndag och varje tisdag för bönämnena. Och jag har bett för det här varje morgon, sa hon. Och hade fått bönesvar på dem. Och ett av dem var, det kunde man inte tänka, det var om att komma närmare Gud på en person. Som att det fanns inte på kartan att det skulle hända egentligen. Men även där, från ett konstigt håll, hade Gud sänt människor till den här personen. Så för oss kan saker och ting kännas omöjliga, men för Gud är ingenting omöjliga. Så hon var så uppmuntrad också att vara konkret. Så när ni skriver lappar, våga vara konkret också. Gud hör bön. Så fortsätt skriva lappar och vi fortsätter vara inför Gud.

0: Jesus, du som är sanningen. Sanningen väger mig. Jesus, du som är ordet, ordet som gavs oss. Guds torra, Guds vägledning. Du leder oss på vägen. Den vägen som vi ska gå. Den mörkaste natten och den ljusaste dagen, Herre. Herre, i psalm 118 står det. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk. Det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen där Herren grepin. Låt oss jubla. Och Herren, du har hållit dina löften. Du är en Gud som håller dina löften. Du kom till oss genom Jesus Kristus. I våra liv, här och nu. Alltid tillgänglig, alltid närvarande. Jesus Krist, du är vår hörnsten.
1: Tackar vi dig, Herre. Vi tackar dig, Herre, för det som finns i den här korgen nu, Herre. Av längtan, av nöd, av behov. Jesus Kristus. Tackar för att de namn som är skrivna på lapparna här, ingen av dem är okänd för dig, Herre. Varenda person är känd och älskad av dig, Herre. Vi lyfter upp dem inför dig nu, Herre, inför ditt ansikte, Herre. Och vi ber dig, Far, låt din heliga ande få verka i människors liv, Herre. Vi ber om det, Far. Sänd människor i de här personernas väg, Herre, som kan få öppna trons ögon, Herre. Som kan få öppna hjärtan, Herre. Som kan få radera bort liksom det som kanske är sårat, sargat. Vi ber om det, Far. Jesus Kristus. Tack för att ditt ord är mina fötters lykta. Vi får lita på att detta är i linje med vad du önskar. I Jesu namn. Amen.
2: Vi har nu kommit fram till slutet av gudstjänsten. Men jag vill också tipsa om att har ni bönämnen som kommer upp under veckan här, så får ni gärna mejla in dem till b.honokonferensen.se. Så kommer Karin läsa dem och även skriva upp. Är det ett namn som står på, så skriver hon upp det och binder i ett sånt här band. Så är de också med i bönerna. Men nu önskar jag att ni står upp, så ska ni få Herrens välsignelse innan ni går vidare på andra trevligheter. Och sen är välkomna tillbaka till tältet här, eller till hallen, klockan 16.00. Då är det bibelstudium med Gunnar Samuelsson. Men ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giva av sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Då säger vi tack för nu och gå i frid.

0: 94,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mera information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: En reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

People ask, where does my story end? I say it starts with you.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: hit in i hallen till Hönökonferensen 2026 första bibelstudium. Och idag så har vi förmånen att få lyssna till Gunnar Samuelsson. Och Gunnar Samuelsson och Sara Spencer delar på bibelstudierna. Jag pekar på Sara också, hon sitter där nämligen. Så nu i eftermiddag så ska vi lyssna på Gunnar Samuelsson. Jag vet ungefär vad de ska utgå ifrån i sina bibelstudier. Och det känns oerhört spännande. Det som båda två har fått på sitt hjärta att dela med oss under de här dagarna. Det som är nytt för i år, det är att efter bibelstudiet så förflyttar sig Gunnar ner här. Och där, om du då har en fråga att ställa till Gunnar, så tar du plats på de gråa stolarna där. Och så blir det ungefär 20 minuters frågor och svar. Så att om du kommer fram här och har en fråga till Gunnar, så kommer han att dra sig undan och inte ha tid med dig, utan du måste landa där nere. Så blir det på bibelstudierna i år, både förmiddagsstudierna och eftermiddagsstudierna. Så man får chans, om man har någon tanke eller så där som man skulle vilja få utrett, så får man det där. Nu lägger vi de här bibelstudierna i Guds händer. Herre, så tackar vi dig för att du är här. Och vi tackar dig för att vi ska få fördjupa oss i ditt ord. Och vi tackar dig, Far, för det som du har lagt på Gunnar och det som du har lagt på Saras hjärta, Herre. Det som de har förberett för att ge till oss under de här dagarna. Vi tackar dig för att det är ett ord ifrån dig. Till uppmuntran, uppbyggelse och till att fördjupa vår relation med dig, Herre. Så nu lägger vi oss själva i dina händer och vi ber dig, Far, om ett öppet sinne att ta emot det som du vill dela med oss idag. I Jesu namn. Amen. Vi ska sjunga en sång innan vi släpper loss Gunnar. Och när vi sjunger den sången så kommer det upp ett swishnummer. Då har du möjlighet att ge en gåva till konferensens omkostnader. Och så sjunger vi. Karin, ska vi stå upp och sjunga, tycker du?
1: Det får man göra om man vill.
0: Ja, man får stå upp om man vill.

Så, det är vi online. Och det var många som har släppat sig hit idag. Jag ska göra mitt bästa att inte göra er besvikna idag. Temat för den här konferensen är ju ett bibelord. Ditt ord är mina fötters lykta, ett ljus som är stig. Det känner alla till. Och vi ska stanna till lite grann kring ett ord i själva temat för konferensen. Men det är inte bara det jag ska tala om idag, utan idag kommer bli en presentation av ett ämnesområde som jag funderat på ganska många år. Och det kommer bli en introduktion till det vi kommer göra de fem efterföljande dagarna. Vi kommer att gå igenom tillsammans Jakobsbrevet. Och Jakobsbrevet har fem kapitel. Men vi har sex bibelstudier. Så du vet varför det blir introduktioner då. Men det finns några saker som vi behöver stanna till kring innan vi kommer till själva brevet. Det här är en engelsk titel. Och jag väljer att använda den på grund av att det är den titeln som fenomenet är känt under. Och det är inget speciellt, inget hokus pokus, utan det är helt enkelt den process som skedde när kyrka och synagoga splittrades. Alltså där vägarna gick isär. Så då vet ni var vi ska landa idag. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Men vilket ord är det? Vilket ord är det? Det är hämtat ifrån psalm 119 som vet. Och här är några verser från sammanhanget runt omkring. Är det någon som ser någon linje? Vi kan ta en till. Är det några fler som ser en linje? Är det kanske ännu fler? Så här översätts det i Bibel 2000. Ditt ord är lykta för min fot, ett ljus som är stig. Så är det en svenska bibelöversättning av år 2000. Jag arbetar till vardags på universitetet som lärare i bibelvetenskap. Och om man vill utbilda sig till präst eller pastor så får man genomgå en utbildning antingen hos oss eller på något av de frikyrkliga seminarierna. EHS är det som ligger närmast till hands för Ekumenakyrkan. Och i utbildningen så ingår det att man får studera de bibliska språken. Och det är för att man ska kunna läsa och närma sig texten på det man kallar för grundspråk. Och varför ska man då kunna det? Jo, det är för att det är en väldigt stor skillnad på det språk vi talar och de språk som Bibeln är skriven på. Det är en ganska stor tidsrymd. 2000 år. Och det händer mycket i språk på den perioden. Och så fort du byter från ett språk till ett annat språk, då måste du göra en mängd val. Välja vilka ord du ska översätta med. Hur du ska konstruera sammanhanget. Därför hamnar man ofta i frågor som har med grundtexten att göra. Och det kommer vi också göra här. Idag. Och ni som är förra året vet att vi gjorde så då också. Så här ser texten ut på hebreiska. Där på grekiska. Och så om man inte tar med latin så frågar alltid någon varför du inte med latin. Så nu behöver ni inte fråga det utan vi är med det. Men de två första är de två bibliska språken. Hebreiska är ju gamla testamentet skrivet på. Medan nya testamentet är skrivet på grekiska. Men det där är ju gamla testamentet. Varför ha en text på grekiska? Jo, på Jesu tid så läste man Bibeln på grekiska. Även det vi kallar för gamla testamentet. Vi missar ofta den detaljen. Kunskaperna i hebreiska var inte så bra som vi tror. Utan redan 200 år före Kristus var man tvungen att översätta Bibeln till grekiska för att folk skulle kunna läsa helt enkelt. Så det är viktigt att se vad den grekiska översättningen, hur den lyder i många fall. Och tittar man då vad det står så står faktiskt ordagrant så här. Lampa för min fot är
när det är inom parentes, det är det underförstått ord, men det tror jag ni anar. Lampa för min fot är ditt ord och ljus för min stig. Den i grekiska texten är lampa för mina fötter, är underförstått ditt ord och ett ljus på mina stigar. Och latin säger ungefär samma som hebreiska. Ni ser att grekiska avviker lite grann. Man har faktiskt fötter och stigar i pluralis. Det ger ingen större skillnad på det planet. Men det är lite kul att notera. Så detta är vad texten säger. Och det ligger ju ganska nära det du tänkte på, Anders, när du låg förslaget på det här temat. Men vilket ord är det nu som är en lampa för min fot och ett ljus min stig? Vi har ju konstaterat att det är lagen som är det. Den gammaltestamentliga lagen. Det här tycker jag är väldigt roligt som kommer nu. För så ser faktiskt grundtexten ut. Det är alltså någon som har skrivit det för hand. Det är någon som har skrivit det för kanske mer än 1500 år sedan. Så ser det ut. Och det är kanske lite svårt att läsa, men faktum är att det är helt läsbart. Det går att se vilka bokstäver det är. Och då ser ni att det var ett väldigt långt ord där. Eller hur? Ja, då kommer ju chocken nummer ett och så brukar jag drabba studenterna en bit in i kursen. Det är när de inser att det finns inga mellanrum mellan orderna. De har det så kallat för scripta continua. Så det är ju första man får göra, det är att leta vad är ordgränserna. Så det är lite pill att göra det, och det är en utmaning i början att göra. Men det går att göra det, och då kan man se vilka ord det är som ligger bakom. Och så kan man skriva det på den text som man brukar läsa Nya Testamentet på. Så ni som är pastorer här, ni kommer inte undan nu, utan ni har faktiskt lärt er det här. Anders. Men det är den som är längst ner. Men jag vill att ni ska notera en rolig sak bara. Den här handskriften, den heter Codex Sinaiticus. Alltså den hittades i Sinai, i Sankt Katarina klostret faktiskt. En del har varit där på semester eller varit på resa, man varit till land. Kan man åka över gränsen och komma till Katarina klostret. Där hittades den här handskriften som innehöll hela Bibeln i princip. Den och tillsammans med en som heter Codex Vaticanus är de två bästa handskrifter vi har till Bibeln. Men det roliga är att denna välkända handskrift har en luring. Vet ni vad en luring är? Det är en luring. Så även om ni inte kan läsa så ser ni att det finns en skillnad mellan det och det, va? Det längst ner är att ditt ord är mina fötters lykta. Men titta, där skriver Codex Sinaiticus rakt ut det som jag tror. Din lag är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Så vi vet vad det är som åsyftas i den versen som är temat för konferensen. Men ifall ni inte övertygar riktigt så kan vi köra några verser till. Så tror jag ni är med lagen som det talas om. Och vi har sett att Codex Sinaiticus själv stryker under det. Problemet är bara att vi ser inte på lagen på det sättet. Alltså vi har inte riktigt lika tindrande ögon när vi pratar om lagen, va? Utan vi, när vi nämner lagen så är det oftast något som är negativt. Ganska barsk blick om man får sticka ut hakan lite grann. Alltså, varför har det blivit så? Jag tror det är två moment som i kombination har skapat den här distansen mellan oss här och dem där, och det vi ser uttryckt i psalm 119 med en lovsång om lagen. Och de två momenten, det är Paulus och det är hans mest inflytelserika uttolkare Martin Luther själv. De två i kombination har lett oss in i en annan riktning än den vi mötte i psalm 119. Så på ena sidan har vi psalm 119 och på andra sidan har vi den lutherske Paulus. Och någonstans däremellan har vi Jesus och bergspredikan. Och då kommer vi till ett problem.
Och det är nämligen så att om du jämför psalm 119 och bergspredikan och den lutherske Paulus, så kommer du finna att bergspredikans Jesus står mycket närmare psalm 119 än vad bergspredikans Jesus står till Paulus brev. Vad är det som har hänt? Alltså, någonting har skett, och felet är ofta vi som är pastorer och präster som har lett oss in på en väg som i sig inte är fel. Det är inte det jag säger. Men vi som präster och pastorer har ibland lett oss in på en väg som tappar bort ett perspektiv. På Jesu tid kunde man ha båda perspektiven tillsammans. Men vi är sämre på det då. Och det här får en följd som är ganska tråkig. Man märker den i själavårdsrummet. Man märker den i samtal med personer. Man märker den i samtal med personer som är studenter. Man märker den i samtal med personer när man är på möteshelger. Man möter den i samtal med ens vänner. Och det är att damen och herren i kyrkbänken hör predikanten säga en sak, men i bibeltexten så möter man en annan verklighet. Alltså, varför låter det ibland som protestantismens Paulus och bergspredikans Jesus säger olika saker? Det jag är ute efter är det. Vi hör ofta och vi predikar att vi blir frälsta av nåd, inte genom laggärningar. Det har ni hört någon gång. Ja, jag har några pärmar hemma med predikningar, och jag tror att om jag bläddrar igenom det så kommer jag hitta väldigt många predikningar som har det temat. För det är ju ett favorittema som alla präster och pastorer har att tala om nåd, naturligtvis. Så det är inbyggt i vår grund, frälsta av nåd. Men när man kommer hem och läser i sin bibel så möts man av andra ord som talar om att människan ska en dag dömas, inte efter sin tro utan efter sina gärningar. Vill du ha några exempel? Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter, inte hans tro utan efter hans gärningar. Om det säger fadern är nog honom som dömer var en efter hans gärningar utan hänsyn till person, levde och Guds fruktan under den tid som ni vistas här. Och uppenbarelseboken, böcker som öppnades, och var en dömdes efter sina gärningar. Om man nu gör det väldigt grovt förenklat så ser det ut så här. Paulus säger tro. Jesus säger gör. Hur hänger detta ihop? Hur får man ihop det här? Är det så att vi är i otakt med Jesus? Ja, jag tror faktiskt att vi delvis är det. Vi hör en sak ifrån predikstolen, men vi läser en annan sak. Så hur gör man nu när man kommer till sånt här krux? Va? Någonting som man inte kan lösa. Man kan inte förstå det. Hur gick det till? Var ska vi vända oss hen för att vi ska få vägledning i det här? Och det finns en sak som är inbyggd i kyrkans DNA, framförallt frikyrkans DNA, och det är att ställa frågan, hur gjorde de första kristna? Alltså, hur var det ifrån början? Alltså, vad sa de när allting satt igång? Det borde väl vara jätteintressant. Jag skulle kunna ge vad som helst för att kunna få en tidsmaskin och åka dit till Jerusalem och se hur det var på 30, 40 och 50-talet. Hade du velat åka med? Ja. Men min vän, tänk om vi kan åka dit. Och kvar den frågan i liten stund. Vägen tillbaka. Vi lever i en värld som står på ganska skakiga ben idag. Vi ska inte sticka under stol med det. Det är oro i vår värld. Det är inte så många steg bort
till att det kommer gå riktigt illa. Ni vet det här. Ni har sett det på nyheterna. Och det har varit det ganska länge nu. Men det är obehagligt när det sägs. Men jag tycker vi ska välja att säga det. Vår värld är idag en osäker plats. Världen som vi känner den är i händerna på de här tre herrarna. Vladimir Putin, Xi Jinping och Donald Trump. Ja, men de tre så kan det gå fel. Det kan jag lova er. Vad gör man i en krissituation när det finns risk att det ska gå fel? Vad vänder man sig hen? Tillbaka till rötterna, va? Hur började det? Hur var det när det satte igång? Renodla det vi en gång trodde på. Hur var det började? Söka det ursprungliga. Och ni känner till de här orden. Ad fontes, det är latin, men det tror alla har kört någon gång. Alltså tillbaka till källorna. Återgång till källorna. Någonting man sa under renässansen, som ni vet, till 1300-1400-talet. Alltså. Tillbaka till ursprunget. Alltså bort ifrån alla tolkningar som har lagts i våra knä. Och läs texterna själv. Översätt texterna själv. Undersök. Forska. Den här mannen är Rasmus från Rotterdam. Han ville det. Det var en av hans stora uppdrag. Strunt översättningarna. Läs Aristoteles, läs Platon på det språk de är skrivna. Tillbaka till källorna. Ta bort alla översättningstraditioner emellan och låt oss gå till källan. Ja, den här mannen följde ju spåren som ni vet. Det är Martin Luther. Följde renässansens spår. Tillbaka till källorna. Så sa han om Bibeln, Martin Luther. Alltså, hoppa över översättningarna mitt emellan. Vi behöver inte läsa den latinska bibeln. Vi läser bibeln på hebreiska och grekiska. Alltså tillbaka på grundspråk. Så ni som är pastor och pastorer och präster som tyckte det var jobbigt utbildningen, så är det Martin Luthers fel. Inte mitt. Vi kan skylla på han. Tillbaka till källorna. Och det har varit en av frikyrkans stora deviser. Om man ska kalla någonting för frikyrkotanken, så tror jag det är att säga att komma bakom det vi kallar för statskyrkosystemet. Alltså de här stora alltså när kristendomen blir statsreligion i Rom. Konstantins tid, ni vet. Jättemycket framgång, men också mycket bakgång. När kristendomen fick makten, det man kallar för frikyrkotanken, finns det inbyggt tanken att då börjar den också korrumperas. Alltså vill vi nå bakom, innan Konstantin, tillbaka till ursprunget. Och där springer vi på ett problem som ser ut så här. Det här är inte problemet, för det är en tidsaxel. Och det vet ni att jag gillar, ni som har hört mig innan. Här har vi Matteus. Han skriver ju lite om Jesus, vissa männen och Jesu födelse, lite kort, va. Men så har han berättelse om Jesu verksamhetstid, 3 år kanske. Vi har Markus. Han har inte någonting om födelsen, men han har lite berättelse om vad Jesus sa och gjorde. Lite nedslag under det, så vi tror det är kanske 3 år. Sen har vi Lukas, han har ju lite mer om födelsen. Och sen har vi när Jesus är 12 år i templet, en liten grön blipp. Och så har vi berättelse om vad Jesus sa och gjorde. Men sen har vi apostlärningarna. Det är Lukas det också. Han ger oss lite nedslag där också. Och sen har vi Johannes som skriver verkligen om Jesu födelse. Gånger 10, va? Så Jesus, hur han fanns i evigheten, i begynnelsen var ordet hos Gud. Och så har han lite nedslag i Jesu verksamhet. Och sen har vi Paulus som också ger oss lite. Det här visar inte jag för er för att ni ska memorera vilka de här gubbarna är. Utan jag vill att ni ska notera vad som är emellan de färgade strecken. Alltså, vi har en berättelse med mycket luckor i. Alltså, vi har ingen heltäckande historiebeskrivning av de första kristna. Vi har det som de här författarna har valt att berätta för oss. Så när det gäller de första 10, 20, 30 åren
av kyrkans historia så har vi faktiskt ganska lite information. I alla fall mindre än vad vi tror. Så här kan man gestalta samma tid, första århundradet. Ni ser att det brinner år 70, men det har ni kanske räknat ut. Det är Jerusalems fall naturligtvis. År 30 är Jesu korsfästelse, så har vi några hållpunkter på det första århundradet. Och så ser vi att åren mellan 60 och 70 så hände flera saker som var väldigt allvarliga. Det första var 62 att Jakob dödades. Han vars brev vi ska titta på den här veckan. Och bara ett par år senare så mördades enligt traditionen både Petrus och Paulus. Så tre stycken av kyrkans ledare försvinner. Och nu börjar man tänka, vänta nu här, nu börjar ju de som var med Jesus och dö. Alltså snart så kommer ju inte någon komma ihåg längre vad Jesus sa och gjorde. Och då bestämde sig en man som heter Markus för att faktiskt skriva ner det. Detta är den vanliga gängse tesen för hur evangelierna är skrivna. Så det här är ingenting som är märkligt, utan det här är det ni kan möta i böcker om ni läser om evangelierna. Och det är att Markus, han skrev troligtvis först kanske någon gång före eller runt år 70, kanske också i Rom. Där det var cirkus, för att uttrycka det försiktigt. Att det var cirkus i Jerusalem, det vet ni alla, var Jerusalems fall. Det var kaos, uppror och elände, men det var lika mycket elände i Rom. Nero, kom ni ihåg honom? Han gillade det eldade Nero, så han tände på Rom. Tyckte det var varmt och gott. Sen så fick han ju skulden för det och då var det inte lika roligt. Och då skyllde han på de kristna. Och det var i den förföljelsen som Petrus och Paulus dödades. Så Markus väljer att skriva ner vad Jesus sa och gjorde. Sen vet vi att Matteus och Lukas, de har väldigt mycket text som finns i Markus i sina evangelier. Nästan hela Markus finns faktiskt återberättat i Matteus och Lukas. Så att det är liksom inte konstigt att säga att Matteus och Lukas har använt Markus när de skrev sina evangelier. De hade den texten när de skrev ner sin berättelse om Jesus. Men så händer något märkligt, och det är att Matteus och Lukas har texter, båda två, som inte finns hos Markus. Hur löser ni det, Martin? Alltså det är jättekonstigt. De måste ha en annan källa, men det tror vi faktiskt. De har inte bara haft Markus, utan de har också haft en källa som kallas för talkällan. För det som Lukas och Matteus har gemensamt, det är tal av Jesus. Och då tänker man att okej, det fanns en källa till. Och detta är den så kallade tvåkällshypotesen. Den får man studera om man studerar bibelvetenskap. Inget konstigt på den. Och vi vet att Johannes, han kände nog till de andra evangelierna, men han hade framförallt egna källor. Det är så hela Johannesevangeliet uppbyggt, va? Han var med och såg. Det är skrivet som liksom ögonvittnesskildringar. Så att så här gick liksom berättelsen till när det kom på papper, och det är de vi har i våra biblar idag. Så det här känner ni till. Det här känner ni också till. Och det är när ni tittar och bläddrar i era biblar, och då ser ni först Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Inte konstigt, var de fyra evangelierna. Det är alla med på. De står nämligen först. Vad kommer sen? Apostlagärningarna. Sen kommer Paulusbreven. Sen kommer de katolska breven eller allmänna breven. Och så sist har vi uppenbarelseboken. Så det här är ingen större uppenbarelse för er. Så här står det i varenda bibel som ni gör hemma. Det är bara att titta. Men den här bilden vilseleder oss. För det är nämligen inte den här ordningen som texten är skrivna, min vän. Utan titta på väggen nu. I denna ordning är texterna skrivna. Alltså den som skrev först var Paulus. Sen kommer evangelierna, sen kommer de andra berättelserna. Så Paulus var den första som skrev ner. Men frågan är, var Paulus den första? Ja, men kuggfråga, va?
Då läser vi Apostlagärningarna 11. De som hade skingrats under den förföljelse som började med Stefan och nådde ända till Fenikien, Cypern och Antiochia. Och de förkunnade ordet endast för judar. Men några av dem var från Cypern och Kyrene. Och när de kom till Antiochia predikade de också för icke-judar och lät dem höra budskapet om Herre Jesus. Herrens hand var med dem. Ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem och man skickade Barnabas till Antiochia. Och när han kom dit och fick se bevisen på Guds nåd så blev han glad och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren.

Och vi är inte i Apostlagärningarna kapitel 1, utan vi är i kapitel 11. Det är där Paulus kommer in i bilden. Men han var ju den som skrev först, hur får vi ihop det här? Jo, det kanske fanns personer innan Paulus i den kristna rörelsen. Kan det vara så? Då tar vi en bild till. Det här är hela Apostlagärningarna i en bild. Så behöver vi inte läsa det sen. Från Jerusalem ut i hela vida världen upp till Rom. Det är hela Apostlagärningarnas story. Mitt i den här storyn kommer Paulus in på bilden. Och Paulus, ni vet, han var ju en farisé som har kommit till tro, men fick åka hem och satt och sydde tält i flera år hemma i Tarsus. Sen hämtades in i verksamheten och sattes i arbete utav Barnabas. Och sen har vi berättelsen om Paulus rakt igenom Apostlagärningarnas berättelse. Men vem var det som hämtade Paulus? Jo, det var en man som hette Barnabas. Och håll i dig i bänken nu, vem var det som skickade Barnabas? Någon i Jerusalem. Kan ni gissa vem? Jakob. Jakob. Har du hört det namnet innan idag? Han fanns i församlingen i Jerusalem. Vem är den i Jakob? Han hastar förbi på några ställen. Och nu ska vi hasta förbi i texterna. Men titta nu på vilket sätt han beskrivs. Petrus har suttit i fängelse. En ängel släpper honom fri, va? Han springer tillbaka till lärjungarna. De sitter och ber och är rädda. Och Petrus kommer och knackar på. Och tjänsteflickan blir så rädd så hon öppnar inte dörren. Så hon kutar in igen och säger, vad du är blekt av, vad har hänt? Ja, men det är Petrus som är här. Är han här? Ja, han knackar på dörren. Men vad släppte ut in honom då? Men jag vågar inte. Och så går de öppna, så inkommer Petrus. Då har vi här. Han gav dem tecken att vara tysta, så berättade när herren hade fört honom ut i fängelset. Han bad dem tala om det för Jakob. Och de andra bröderna sedan lämnade dem och begav sig till en annan plats. Sen är Petrus borta. Hur står det i Apostlagärningarna? Detta första gången Jakob dyker upp. Varför var det så viktigt för Petrus att det skulle berättas för Jakob? Ta en text till. Apostlagärningarna 15, de har börjat bråka. Ni vet inom kyrkan om det här med omskärelse och hålla judiska buden. Ska man in, ska man inte? Och det blev en sån debatt som man bestämde sig för. Vi åker upp till Jerusalem och där får vi den här frågan utbredd. Så alla lägger fram sin sak. Petrus säger sitt, och kristna fariserna säger sitt, hellenisterna säger sitt. Alla lägger fram sin sak inför en person som sitter på stolen på scen. När de hade slutat tog Jakob till orda. Mina bröder, Simon har berättat att Gud först såg till att han vann ett folk och sitt namn bland hedningarna. Därför anser vi i demokratisk anda att vi ska, står det inte. Därför anser jag. Varför säger han så? Jo, för han var ledaren av församlingen i Jerusalem. Ta en text till. Nu har Paulus varit ute och rest runt omkring. Och då försvann den. Och vi tar allihop en gång till. Och det är roligt att se rökmolnen där. Paulus har samlat ihop pengar runt om i Romariket. Tillbaka till Jerusalem. Jerusalem tog bröderna emot oss med glädje. Nästa dag gick Paulus tillsammans med oss andra hem till Jakob. Varför gick de hem till Jakob, tror ni? För han var ledaren av församlingen i Jerusalem. Vem var Jakobs bror? Jesus Kristus. Alltså Jesu bror det här. Han fick ledningen av församlingen. Det är en jättemärklig historia. Varför valde de inte Petrus? Jag hade gärna velat vara en fluga på vägen och sitta med där. Alltså Petrus var ju lärjungarnas givne ledare. Varför

fortsätter han inte att vara församlingens givna ledare. Ja, nu är det inte så jättemånga från katolska kyrkan här inne idag. Hade vi haft jämnt det här så hade jag fått lite frågor på det kanske. För det finns lite olika bud på just den frågan. Om det var Jesu bror eller inte. Och Petrus är ju ganska viktig i den här kyrkan. Jag kan ha fel. Men när jag ser i texten och läser så är det mycket slående att de väljer inte Petrus utan Jakob. Så Jakob, Jesu bror, blir ledaren av församlingen. Alltså, tänk att få vara med och se vad som hände och höra vad han gjorde. De som ler nu har avslöjat sin ålder. Kommer ni ihåg det? Nej, det gjorde ni inte. Det var en ungdom. Fönster mot tv-världen. Tänk om vi kunde ha ett fönster mot

Det så kallade för strängteorin. Det här är ju djupt vatten. Men man menar alltså, det bygger på Einsteins relativitetsteori. Med gravitation, rymdtid, det där får ni läsa på själva. Tanken är att man leker med att det finns maskhål i rymden. Hade man kunnat hitta en sån och åka in, då kommer du ut på en helt annan plats och kanske en helt annan tid. Hade inte det varit coolt, Anders, att kunna hoppa in i det och hamna i Jerusalem och 40 och höra vad de sa och vad de gjorde? Tänk om vi kunde finna ett mönster eller ett fönster som ger oss inblick i den första församlingens tro och liv. Tänk om vi hade det, men då säger jag, tänk om vi nu har det, min vän. I ett brev som har varit ganska illa ansett i den kristna kyrkans historia. Ett brev som har varit runt omkring flyttat i biblarna. Bara för att ni inte tror på vad jag säger så har jag tagit med mig flera stycken här. Det är min gamla konfirmationsbibel och där ligger bokmärket på den sista bibelversen vi läste på konfirmationen, misstänker jag. Och den är från 1917s översättning. Och så satte jag bladdra i den och så ser jag att allra längst bak finns något som heter Barseboken, va? Vet ni, Barseboken. Och så finns det ett Judas brev och sedan Jakobsbrevet. Längst bak i Bibeln. Okej? Okay? Reformationsbibeln. Nya testamentet. I en översättning av en av handskrifterna. Samma sak. Jakobsbrevet. Längst bak, precis framför uppenbarelseboken. Men så tittar vi i våra vanliga biblar. Var är Jakobsbrevet placerat då? Ja, det var en elak kuggfråga då. Men det är precis efter Hebreerbrevet. Som det första av de allmänna breven. Det här är en bibelbok som av någon anledning har flyttats runt. Det har haft olika platser i Bibeln. Varför är det så? Det har att göra med en sak. Där uppe har vi, eller Jakobsbrevet. Ett av de allmänna eller katolska breven. Inom forskningen idag så finns det en tendens, den är inte dominerande men den är växande. Det är en strömning som jag tycker är väldigt, väldigt intressant. Och den strömningen gör så här. Vad coolt, Anders, va? Man började då tvivla på att Jakobsbrevet är ett sent brev skrivet sent första århundradet, kanske in i andra århundradet, som är den gängse tesen i många böcker. Att en av den kallas för pseudepigraferna, så det är inte Jakob som har skrivit utan det är någon som utger sig för att vara Jakob som har skrivit brevet. Nu är det fler och fler som säger att nej, det är inte alls säkert att det där är ett sent brev. Och så börjar man diskutera en helt annan datering. Och då blir helt plötsligt Jakobsbrevet kanske det äldsta brevet i vårt nya testamente. Och då är det ett brev som är kopplat till en historisk person som var bror till Jesus. Nämligen Jakob. Den rättfärdige. Det som jag kommer att prata om hela denna veckan har med det röda strecket att göra. På olika sätt utifrån de fem kapitlerna. Så det vi ska göra här det är att vi ska göra experimentet att läsa Jakobsbrevet. Inte som ett sent brev från andra århundradet. Utan som ett av, eller kanske det äldsta brevet i vårt nya testamente. Om det är ett av de äldsta, kanske det äldsta texterna i nya testamentet. Då har vi vårt fönster inte mot tv-världen utan mot Jerusalemförsamlingen, Anders. Eller ett maskhål. Tillbaka.
tidsmaskinen som vi har frågat efter, tänk om den finns i våra biblar. Och det har varit det länge, men vi har inte vetat om det. Jakob brevet och den obekväma frågan. Jag kommer vara lite provocerande mot er nu. Eller jag kommer att provocera er. Jag kommer att säga saker som ni kanske tycker är lite jobbigt. Men sitt kvar, spring inte ut. Så kommer ni få höra på svaret sen. Jag kommer ställa frågan. Tänk om det är så att vi har läst Nya Testamentet i fel ordning. Inte att ni har läst böckerna i fel ordning. Men vi har tolkat dem i fel ordning. Alltså vi läser Jakobsbrevet i ljuset av andra brev. Vi läser det i ljuset utav den Paulus vi har fått lära känna genom Luther. Luther får oss att läsa Paulus och det får oss att tolka brevet som vi kallar för Jakobsbrevet här. Tänk om det är fel sätt att läsa brevet. Tänk om vi istället kan flytta på det till någon annan plats. För vårt sätt att läsa Nya Testamentet, och det är nu som jag kommer vara lite provocerande mot er, det är att Paulus blir centrum i vårt Nya Testamente. Luther blir optikern vid vår läsning av Nya Testamentet. Romarbrevet och Galaterbrevet blir nycklarna till vår läsning av Nya Testamentet. Och Jakobsbrevet blir ett problem. Vet ni vad Luther sa om Jakobsbrevet? Visst kommer ni ihåg det? Halvepisten. Det är faktiskt från hans utgåva företalet i Nya Testamentet. Vi ska inte plåga er, är tyska. Därför är Sankt Jakobs brev verkligen en riktig halmepistel i jämförelse med dem. Och det är ju Romarbrevet och Galaterbrevet jag pratar om. Eftersom det ju inte har någon evangelisk karaktär. Alltså, det Luther letade efter Nya Testamentet fanns inte i Jakobs brevet. Alltså Luther hade speciella glasögon som han tog på sig. Och så letade han. Efter vad då? Jo, rättfärdiggörelse genom tro. Det var det som var hans måttstock. Och du får leta ett tag för att hitta det i Jakobsbrevet, min vän. Så för Luther så var det här en halmepistel. Det var för mycket gärningar. Men tänk om det är så att det inte är Jakobsbrevet som är problemet. Utan det är vi som är problemet. Tänk när vår läsordning som är problemet. Tänk om Jakobsbrevet inte är ett sent, trångt, moralistiskt bihang till de paulinska breven som man ofta framställer det som. Tänk om Jakobsbrevet istället för oss tillbaka till den allra första Jesusrörelsen i den kristna trons historia. En form av tro där gärningarna inte var ett hot emot tron. Utan trons naturliga konsekvens. En form av kristen tro som ligger närmare bergspredikans Jesus än många andra kristna system senare i tiden. Det är det jag kommer prata om under vägarna framåt här, eller dagarna framåt. Så, the parting of the ways. Nu får vi ta det engelska, det är splittringen då. Vad var det som hände? Jo, vi vet att kyrkan och synagoga splittrades. Det var inte en process som skedde över en natt. Det var det tog lång tid. Och jag personligen, jag kan ha fel, men jag tror att det är en av de mest olyckliga processerna i den kristna kyrkans historia. Får se om man lyckas övertygar om det denna vecka. Det var inte så att Jesus dog på fredag och på måndag så fanns det en ny religion. Det gick inte till på det sättet. Utan Jesus var jude, det vet jag. Maria var judinna. Alla lärjungar var judar. Petrus var jude, Josef var jude, Johannes var jude.
Paulus för du, Jakob för jude. Alltså majoriteten av de första tusentals som bekände Jesus som sin herre, de var judar. De bad Israels böner, de levde ett judiskt liv. De gick till templet som alla andra judar gjorde. Det var en helt naturlig del av den kristna tron under de första stapplande stegen. Jakobsbrevet kan vara ett eko ifrån den här tiden när kyrkan ännu inte har blivit bortkopplad ifrån templet och ifrån synagogan. När man börjar läsa texterna så trär flera teman fram i dem. Jakob, han nämns på fler ställen i texterna. Vi har han i Galaterbrevet till exempel när det blir bråk i kapitel 2, då nämns han som en av pelarna. Johannes, Petrus och Jakob, pelarna. Vi har redan sett Apostlagärningarna 15, va? Då han som fällde avgörandet. Vi har sett Apostlagärningarna 21 när de kommer hem till Jakob. Paulus lämnar ner de medel han har samlat ihop i Romarriket och lägger dem framför fötterna på Jakob. Han finns med. Men här dyker ett problem upp. Och nu vill jag göra en utmaning till er. Och jag blir jätteglad om ni kan motbevisa mig på den här punkten. Jag vill att ni letar upp en bok som handlar om kristendomens utveckling. Första församlingen i Jerusalem. Och så ber jag att ni ska ta fram en av dem som inte har den layouten i kapitlerna. Jag påstår alltså att alla böcker om den tida kristendomen har denna ordningen. Jesus, Paulus, kristendom. Så hem och leta i hyllorna nu. Och bli jätteglad om ni kan motbevisa mig. Varför är det denna ordning i varenda bok om församlingen leds av en man som heter Jakob? Alltså, det var han som skickade ut Paulus. Det borde vara en annan ordning. Jesus, Jakob, urkyrkan. Det är den ordning som skiner fram i texten i Nya testamentet. Alltså, vad är det som har hänt? Någonting har skett. Paulus har flyttats fram. Men ser man i texterna så anas det att Jakob är den person som var helt central i den kristna församlingen. Vi ska läsa Jakobsbrevet. Och kanske det är ett eko ifrån den där första församlingen. Ett brev där det är inte tro istället för gärningar utan tro som blir till gärningar. Kan ni memorera den? Så är vi med den under studierna under veckan. Och så ser vi om det stämmer i texterna. Nu kommer jag till den andra punkten som jag kommer kanske inte trampa på några tår, men det kan vara kontroversiellt. För jag kommer prata om Luther nu. Vi är mer lutheraner än vi tror, kära vänner. Paulus är inte problemet. Paulus är en viktig person i Bibeln naturligtvis. Han är en apostel, han är genial, han är själavårdare, han är missionär, teolog, brobyggare. Han blev martyr. Han såg att människan inte kan frälsa sig själv utan det var tron på Kristus. Och Luther, han satt i sitt torn och han såg ju det här. Människan blir rättfärdiggjord genom tron på Kristus, inte genom gärningar. Båda två såg det här. Kristus kan inte köpas, bara ges. Man kan bara ta emot gåvan. Människan kan inte slå sig på bröstet. Vi ska vara tacksamma för de betoningarna, men varje betoning har en skuggsida. Både Paulus och Luther hade sina motståndare. Luther, det vet vi, va? Det var ju
det dike man har hamnat i med avlatshandel i katolska kyrkan. För oss utifrån så ser det ut som att man faktiskt, de menar att man kan köpa sig frälsning. Alltså du kunde skänka pengar till kyrkan och skänka pengar så kan du få lite av de heligas helgelse och det kan tillgodoräkna dig i din salighet. Och Luther reagerade väldigt starkt däremot. Paulus reste omkring i Romarriket och kom till synagogerna och predikade i synagogerna för de som var där och de som ville gå in i synagogan och sa: frälsningsvägen är inte att genomföra de 613 lagbuden i Moseböckerna. Tron är vägen. Alltså båda två hade rätt, men kom ihåg, varje betoning har en baksida. Så Paulus, han hade sitt att bidra med naturligtvis, och det är en av kyrkohistoriens stora befrielser. Men, min vän, lyssna nu. Vad händer om man tar det budskap som var riktat till synagogans utkanter och Paulus fick uppdrag att gå ut i synagogans periferi och predika? Vad händer om du tar det budskapet och gör det till hela kristenheten? För det är det som har skett, min vän. Paulus har blivit den kristna tron. Så vill du ha en utmaning till, hämta en av dina teologiböcker hemma, så kan du se om du hittar några ställen som refererar till något som inte är Paulus. Ja, det finns några från Johannes. Men Paulus, vi bygger hela kyrkans teologi på de pauliska breven. Han har fått ett enormt inflytande. Jakobs inflytande är ganska litet i sammanhanget. Här har vi ett Jesusord. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. Vad är rättfärdiggörelse genom tro där? Kan ni peka? Nej, finns inte det riktigt, va? Utan vad finns det? Gör. Vill du ha en vers till? Ja, den var så lång. Så då kortar vi ner den. När människosonen kommer i sin helhet tillsammans med alla sina änglar. Och så står det vad som kommer hända med människan när de står inför. Jesus säger: jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken, ni gav mig kläder. Jag var sjuk, ni såg till mig. Jag satt i fängelse, ni besökte mig. Sannerligen, vad har vi ni gjort? Gjort. Det är den spänningen som folk i våra församlingar ibland hamnar inför. Ni predikar rättfärdighet genom tro, ni pastorer, men när vi läser i texten så står det att vi ska ställas till svars för våra handlingar. Det finns en spänning här. På samma sätt ska ditt ljus lysa för människorna så de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Gärningar. Ser ni spänningen mellan det som vi säger att Paulus säger och det som står i evangelierna? Här finns en spänning. Luther har löst den här spänningen genom att ge Paulus tolkningsföreträde. Paulus är den som beskriver den kristna tron. Därför, lyssna nu, flyttade Luther Jakobsbrevet längre bak i Bibeln. Det var Luther som gjorde det. Det finns uppgifter om att han kanske till och med ville ta bort brevet. Men okej, det fick vara kvar. Men det var en halmepistel. Så bort med den. Men om det är någonting som har flyttat
flyttats omkring, då måste det ju finnas en ursprunglig plats. Vet ni var Jakobsbrevet fanns ifrån början? Det här är en syrisk översättning av Bibeln. Ni ska inte lära er syriska, den är inte ens viktig. Jag vill bara gestalta en intressant sak. Det här är en väldigt tidig översättning utav Nya testamentet. Och det börjar med Matteus, Markus, Lukas, Johannes, apostlagärningarna, Jakob. Vad hände där? Och sen visade det sig att om man går och tittar på de här fina handskrifterna som vi tittade på förut, så står Jakobsbrevet på samma plats direkt efter apostlagärningarna. Kommer du ihåg vad jag sa förut, att vi läser Bibeln i fel ordning? Tänk om det är så även på det här sättet. För lyssna nu. När vi möter Jakobsbrevet så är det där bak. Ni vet, bakom, bort vid Hebreerbrevet och Petrusbreven och med Johannesbreven bort igen. Då har vi läst igenom Paulus, va? Vi har gått igenom, vi har kollat på Romarbrevet, Galatbrevet, alla brev. Vi har liksom läst om vi kan det där. Vi vet vad han säger. Och så läser vi vidare i Hebreerbrevet. Vi förstår inte så mycket där. Och så kommer vi till Jakob och fattar vi ingenting. Så tycker vi, ja, det där är en bra konstig. Det där är mycket lag i den här boken. Sen bort, va? Ungefär så verkar man ha tänkt. Alltså läser vi Jakobsbrevet som en reaktion på Paulus. Och när ni nu sitter i era böcker och letar efter ordningen, nu kommer ihåg Jesus, Paulus, så kan ni även leta även det här. För ni kommer att se att Jakobsbrevet, det var en sen text som var en reaktion på ett missbruk av Paulus. Man tänker att de tyckte för mycket rättfärdighet inom tro, så de gjorde ingenting. Därför skrev de det här brevet, för att korrigera det. Den ordning vi har i våra biblar säger precis det här till oss. Men vad händer om du läser Jakobsbrevet efter apostlagärningarna? Då kommer han först. Och det är Paulus som är undantaget. För den Jesus som du möter i bergspredikan är den Jesus du möter i Jakobsbrevet. Om du inte tror mig, läs båda tillsammans när du kommer hem. Jag slänger ut ett påstående. Får vi se om vi kan övertyga er om det där. Läs Jakobsbrevet i sin ordning. Ska vi ta en text så kan övertyga er? Och nu börjar ni bevarma sig av på er. Här har vi bergspredikan. Känner ni igen det? Saliga de fattiga anden. Saliga de barmhärtiga. Saliga de renhjärtade, saliga de som skapar fred. Älska era fiender, döm inte, låt ett ja vara ja, ett nej vara nej. Samla inte skatter på jorden. Ingen kan tjäna både Gud och mammen. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknande en klok man som byggde sitt hus på berg. Allt det känner vi igen, va? Det är bergspredikan. Och det talas om att göra och att handla i bergspredikan. Och lägger vi på Jakobsbrevet där, så är det en perfekt matchning. Så det brev som våra läroböcker säger är långt här borta, en sen skriven text som är en reaktion på Paulus, är det själva verket det som är mest likt evangeliernas Jesus. Tänk om det är fel att ha Jakobsbrevet där borta och rätt att ha det här. Ja, vi ska testa den tesen här. Men ni är inte helt övertygade. Därför. Jesus säger, den som hör och gör bygger på berg. Det känner ni igen, va? Jakob säger, den som hör men inte gör
bedra sig själv. Jesus säger saliga och barmhärtiga. Jakob säger domen blir obarhärt över den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Jesus säger samla inte skatte på jorden. Jakob säger ni rika gråt och klaga över de olyckor som ska komma över er rikedom förmultnar. Jesus säger låt ett ja vara ja och ett nej vara nej. Jakob säger låt ett ja vara ja och ett nej vara nej så att ni inte drabbas av domen. Jesus säger döm inte. Jakob säger förtala inte varann, bröder. Jesus säger välsignade är de som skapar fred. Jakob säger rättfärdighetens frukt sås i frid och ges oss den som skapar frid. Jesus säger ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Jakob säger har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon till att bli rika i tro. Ser ni någon likhet? Har ni tänkt på det innan? Vet ni varför ni inte har tänkt på det innan? För ni läser brevet här borta. Ja, det själva verket kanske ska läsas här. Ligger vi i tid, Anders? Vi knyter ihop påsen här med ett par roliga saker till så ska ni få sträcka på benen och så ska ni få bombardera en massa frågor sen om ni vill. Vad var det Luther kallade för? Halm är pister. Vad är halm för någonting? Ja, ska jag stå här nu och berätta för er vad halm är? Men så pass kan ju i alla fall att när du har kört runt med den här enorma stora gräsklipparen, vad du heter, så ligger halmen kvar. Det är det som man inte vill ha, va? Det är skräp. Eller hur? Har jag rätt? Har jag rätt? Yes, bra. Så halm är värdelös, men halm är inte bara värdelös. Utan ibland kan halm hålla den största skatt för vår värld. För det var i halm som rättfärdighetens konung lades i när han föddes in på vår jord. Så halmepisten kanske kan komma med en och annan överraskning till oss. Nu ska jag önska att ni tills imorgon läser Jakobsbrevet första kapitel. Jag tror ni hittar det nu för nu vet ni var det ligger. Och tyvärr är det inte efter apostlärningar i era biblar utan det ligger där bort igenom. Så läs första kapitlet och så kommer vi att gå igenom det. Jag kommer inte ta upp alla versar. Jag kommer läsa i stort sett hela kapitlet. Men jag kommer dimpa ner på några ställen där innehållet i kapitlet har med det att göra som jag har försökt att skissa för er här idag. Och ni är nu med på vad det är jag försöker göra. Läsa Jakobsbrevet som ett tidigt brev. Läsa det som ett tydligt vittnesbörd på den Jesus-tradition som vi möter i evangelierna. Okej? Okay? Tack för idag. Herre, tack för att du har gett oss ditt ord. Och Herre, du vet att det är mycket som påverkar oss när vi läser och det är mycket som stör oss när vi läser. Men jag vill be att du ska hjälpa oss den här veckan att vara koncentrerad här. Jag vill be att du ska på något sätt för var och en öppna ditt ord här. Och du ser att vi närmar oss nu en bibelbok som vi inte har varit mycket och trampat i genom våra liv. Men nu ska vi ägna en vecka där. Så Herre, jag vill be dig att du ska öppna
Jakobsbrevet för oss denna vecka. Amen. Morgon 16.00, Anders. Kan det vara så?

0: 94,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mera information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: People are tripping, man. People need Jesus, Tommy.
1: Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Vi. Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Och nu blir det
1: Radio HMN. Radio HMN.
0: Som sänder ifrån Hönökonferensen.

0: Varmt välkommen säger vi ikväll till dig till Hönökonferensen och Studio Hönö. Hönökonferensen, denna konferens som ju heter Hönökonferensen eller kort och gott konferensen och som har alltid tagit sin plats här i juli månad. Så att det är inget som är ovanligt på det sättet. Och jag vet inte om du vet hur många gånger den här konferensen har pågått, men för dig som inte vet så ska du få lite ledtrådar nu. Om du ser framför dig ett Europa i brinnande krig, sönderbombat och förstört, och man vet inte om och när det ska bli fred, då tar man ändå ett beslut i Hönö missionsförsamling i styrelsen och säger att man ska ha en konferens på sommaren. Och det står i årssammanfattningen för det året så står det att det inom församlingen länge hade funnits ett behov av det andliga livets fördjupande. Och att det ofta framkommit en önskan om att anordna en konferens i likhet med de gamla Öckerö-konferenserna. Och detta önskemål förverkligas under detta år. Så att när freden sen kom i maj, så när juli kom, så hade man satt allting i ordning och satt igång med det. Mycket ser likt på en konferens genom åren. Och en sak som är lite annorlunda är att vi är tillbaka med det här magasinsprogrammet Studio Hönö. Och från och med ikväll till och med kommande lördag 18.30 till 19 så kommer ni att träffa oss här om du slår på webb-tvn via hönekonferensen.se. Och så får du träffa lite gäster och så får du se lite saker som är utanför kanske det där som du ser mest hela tiden, nämligen möteshallen. Så varmt välkommen att följa med oss varje kväll fram till och med lördag. Som första gäst idag så har vi nu, passande nog, konferenskommitténs ordförande. Jag säger välkommen till Karin Johansson.
1: Tack jag för.
0: Du, det här är inte första kvällen du är engagerad i Hönökonferensen riktigt, va?
1: Den här året, nej, det är det inte. Vi börjar ju i måndags och drog igång ordentligt. Men sen håller det på hela året.

0: efter konferensen så träffas vi och går igenom hur var konferensen det här året. Och sen satte vi igång i oktober och började prata om då hur gör vi nästa hönekonferens, hur kommer det se ut och hur vill vi ha det.
1: Och när bestäms det att det ska vara konferens då?
0: Ja, det gör ju vi 2 år i förväg i församlingen på årsmötet.
1: Ah, så då kan du egentligen släppa en bomb redan nu och säga om det blir nästa år eller inte, det vet ni.
0: Ja, vi har konferens nästa år.
1: Det, okej. Okay. Ja, men då absolut. Har vi det i ryggen. Det känns ju väldigt bra. Du, jag funderar på, vad är det för frågor ni egentligen jobbar med i den här konferenskommittén? Vad är det för typ av saker som kommer upp?
0: Nej, i konferensledningen så har vi ju allt praktiskt arbete runt omkring. Hur det ser ut, alla tekniken ska finnas, ska fungera. Det är med maten, köket är ju en stor del. Hur alla ska få mat. Och hur vi ska få volontärer till allting. För allting är ju volontärt som vi gör.
1: Ja, just
0: i församlingen
1: det.
0: På alla tjänsterna.
1: Ja, så det finns en räcka saker som man först måste bemanna för att överhuvudtaget sen kunna genomföra. Men jag tänker på det här med som talarna. Mm. Undrar jag liksom om kan man ansöka? Och jag tycker att ja, men jag är rätt bra på att prata. Så jag skulle gärna ta några kvällar. Kan man ansöka och komma med där?
0: Vi brukar ju prata om det i verksamhetsrådet faktiskt i församlingen. Och då kommer det upp fråga vilka ska vi ha på nästa års konferens. Och det börjar vi prata om på hösten.
1: Okej.
0: Okay. Och sen då så tänker vi, och så ber vi över det. Så får vi in lite nya namn och tänker liksom hur ska vara det. Och så ber vi över det och kommer fram till vilka talare ska vi ha.
1: Ja.
0: Och sen går kallelser ut till dem. Och så får de ju säga ja eller nej.
1: Brukar de säga ja eller brukar de säga nej?
0: Ja, många säger ju ja. Men det är klart att ibland får man ju ett nej också.
1: Men ni har fått ihop det i år i alla fall. Jajamän. Så att det finns talare.
0: Finns
1: och
0: talare.
1: Det finns allt annat också.
0: Ja.
1: Du, vi ska titta lite på den här hallen. Det startade ju igår kväll med första mötet, första samlingarna. Och då ser man ju att det ser ut som att det ser ut som att det är en kyrka där. Men jag tänkte vi skulle titta lite på hur det såg ut för bara några dagar sedan. Mm. Så vi har en litet filminslag därifrån där ni ska få se lite grann hur det såg ut då. Varsågod. Så ser det ut när det inte är riktigt färdigt kan man säga. Och då är den först väl utrymd för det annat där under resten av året.
0: Ja.
1: Så det här är en hall som ställs i ordning för denna veckan. Och det görs. Jag räknar lite snabbt på hur många personer det var. Jag fick det till sådär 15 personer ungefär. Och jag har hört att det är 6 timmar, 6 dagar. Och när man räknar ihop det med gånger 500 spänn i timme så får jag till 250 000 innan vi är igång. Är det ungefär vad det kostar att få upp det här eller?
0: Nej, vi är ju där allihop och gör detta. Vi tar ju våra lediga tid och så sätter vi igång och jobbar allihop.
1: Vi ska så få se. Okej. Okay. Och vi ska få se faktiskt ett inslag om en stund igen lite grann där med en från ett annat perspektiv kring detta med förberedelser. Men då vet vi att det funkar så. Du funderar lite på det här med om man är lite så här, man vet att man har kanske kommit hit och så vet man inte hur det går till överallt och så kanske man har glömt att liksom, kan man äta någonstans och så? Är det ordnat?
0: Ja, vi serverar lunch i vår kyrka i restaurangen där. Och då har vi kockar från Tullhuset, restaurangen här på Hönö.
1: Oj!
0: Så att det är jättefin mat. Så det önskar man ju att många kommer att äta för det är fin mat under veckan.
1: Fantastiskt. Tullhuset som är en restaurang som ligger lite längre bort här. Där Precis. Vi befinner oss i Klovahamn.
0: Och sen har vi ju café också. På eftermiddagen öppnar 4:00 och sen hela kvällarna och nu fram tills på onsdag.

0: öppet tills klockan 2 på natten.
1: Okej, okay, så det är egentligen så. Det är omhändertaget. Och om man vill gå och bada eller man vill gå och göra något annat, då finns det information om det. För det kan man göra här på Hönö, har jag hört.
0: Jajamän.
1: Du, om jag skulle vara så att jag har kommit hit lite själv och så är jag... Tänker, det vore kul att träffa några. Hur, finns det möjlighet till det också?
0: Mm. Då har vi en buss som står utanför hallen. Som är Café Tillsammans kallar de. Då finns det folk där som man kan gå tillsammans med på något möte. Och sen fika tillsammans med efter det 19-mötet.
1: Okay.
0: Så kan man också hänga på en gäng om man inte känner någon.
1: Ja, ja. Du, en sista fråga. Om jag nu sitter och tittar på detta och antingen jag är här på ön eller jag är någon annanstans. Och jag skulle vilja på något sätt bidra och hjälpa till... Så att jag är här på plats, finns det möjlighet till det?
0: Ja, vi behöver ju hjälp. Vi har ju inte kunnat fylla alla volontärsluckor. Så man kan vara både mötesvärd och parkeringsvakt och vara med i kaféet.
1: Hur gör man då?
0: Då kan man gå in i kyrkan. I foajén så finns konferensbyrån där.
1: Ah.
0: Och då kan man prata med dem. Eller också så finns det också en på hemsidan. Så står det, då kan man också gå in och skicka ett mejl och anmäla alla att man vill vara med på
1: så
0: något sätt.
1: Alla kan få vara med.
0: Absolut.
1: Om man vill. Men det är strålande. Tack Karin, då vet vi att vi är igång och att det kommer att funka. Men att det bygger på att vi alla är med och hjälper till.
0: Så är det.
1: Du, jag vet att nu måste du springa iväg och göra andra saker. Så. Tack för att du kom och ha en fantastisk vecka.
0: Tack.
1: Då vet vi att allt är förberett och det finns någonting för alla. Det kostar inget att vara med, men alla gåvor är välkomna. Och all info som ni behöver, det finns på honokonferensen.se. Och jag försökte skriva hönokonferensen.se i webbläsaren, men det hittar han inte. Utan ni får helt enkelt tänka om där. Det är alltså O without the dots, honokonferensen.se. Där hittar ni all information ni behöver för att ta er igenom den här veckan på allra bästa sätt. Och nu är det så att den här helgen så börjar det ju först som sig bör en lördag, det som alltid har gjort. Lördag och söndag så är det samlingar, men på måndag då kickar det igång på riktigt. Och det ser ni om ni går in och tittar på programmet. Och en av de första sakerna som händer imorgon är någonting som är väldigt efterlängtat av väldigt många. Och jag har glädjen att ha dem som står bakom det med mig här i studion nu. Så jag säger jättevälkommen till Martina och Victoria.
2: Tack så mycket.
3: Tack, kul att vara
1: här. Ja, men vad roligt att se er. Och se er att lite mer civilt. För jag har sett er förut, men då såg ni inte riktigt likadana ut.
2: Nej. Det är hatten som skiljer, tror jag.
3: Ja, det brukar vara...
1: Det är hatten.
3: Ja, filthatt och trenchcoat kan vara det.
1: Vi ska komma in på detta. För det här är ju... Jag förstår att det är barnmötena vi pratar om, som ni har, va?
2: Stämmer.
1: Du, men innan vi kommer in på det, så bara ge oss lite kort info. Vilka ni är, var du kommer från. Martina... Vem är du och vad gör du i normala fall, eller på säga?
2: Ja, men precis. Martina Lartmo heter jag. Bor på Öckerö. Jobbar till vardags i Smyna. I Frihamnskyrkan i Göteborg som barn- och familjepastor. Ja, kommer från Jönköping. Men har bott på öarna i många år.
1: Ja, du bor här ute?
2: Ja, det gör jag.
1: Victoria?
3: Jag bor också här på Öckerö. Och jag är egentligen så born and raised, men har bott iväg några år. Men kommit tillbaka, så jag har återvänt till öarna. Och jag är utbildad skådespelare och jag frilansar och jobbar även inom skola och med barn och sådär.
1: Är det det ni gör? För att det man funderar på lite grann är ju sådär, du jobbar i Frihamnskyrkan, du jobbar med skola och barn, utbildad skådespelerska. Varför har vi barnmöten? Varför har vi möten för barn? För det här är ju vuxna normalt som kommer hit. Och backar vi till 1945, då var inte barnmöten högst på agendan. Men nu har vi det. Varför har vi det?
2: Nej, men jag tror att tänk vad viktigt det är att i tidig ålder lära sig att vad tro är, vad Bibel är, vem Jesus är. Bibeln talar ju om det. Vänd den unge på den väg han ska vandra. Och jag tror att på något sätt skapa en miljö där barnen liksom får smaka på tro.
1: Ja.
2: Det kan generera i någonting så mycket större än när de blir äldre.
1: Vad har du, Victoria? Gick du på barnmöten som barn?
3: Ja, det gjorde jag faktiskt. Då var ju det på kvällen och jag har liksom jättefina minnen av det. Men det blev ju någonting helt annat. När vi träffades så fick frågan om vi skulle göra detta och fick vi skapa någonting helt nytt ihop.
1: Okej, okay. Så ni tog med liksom det positiva ni hade med er och tänkte nu ska vi göra någonting som vi verkligen står för. Hur är upplägget? Alltså om man kommer på ett barnmöte imorgon, vad ska jag förvänta mig?
2: Allt.
1: Allt.
3: Förvänta er allt. Ja. Nej, men alltså, man ska kunna komma precis som man är. Det är ju klockan 9:30 på morgonen. Eller förmiddagen, beroende på när barn vaknar. Och jag har små barn, så vi har också pratat om det. Att det kan ju vara så att barnen har ju ofta någon vuxen med sig. Och är man småbarnsförälder så kanske det är svårt att få till att gå på många andra möten. Så vi tänker, även om det är för barn, så tänker vi att de har ju också med sig sina viktigaste vuxna. Och för många är det mötet de hinner gå på.
1: Ja.
3: Så vi har också med oss att vi vill göra någonting för dem också.
1: Hur förbereder man sånt här? Hur går det till liksom?
2: Men som i år så har vi fått ett tema ifrån liksom Hönökonferensen. Mm. Där det är liksom Psaltaren 119-105. Ditt ord i mina fötters lykta, ett ljus på min stig. Vi, detektivbyrån, använder oss av Bibeln som vårat liksom lite hemliga knep för att lösa våra fall varje dag. Alltså temat gick ju rakt in i det som vi ändå gör i detektivbyrån i år. Mm. Så på något sätt så handlar det om att vi vill ju liksom ge barnen lite olika. Vi vill prata om hur man är som kompis. Vem är Jesus? Mm. Du är värdefull. Det finns alltid några viktiga punkter som vi vill få med varje vecka.
1: Ja, för ni har gjort det här några år. Mm. Och det är ju inte så att folk känner att jag var på det förra året, jag behöver inte gå igen. Men det är hela tiden några saker där som du nämnde som ni vill föra fram. Kan du ta dem igen? Liksom, vad är det verkligen ni vill att man ska ta med sig?
2: Ja, det här är vårt sjätte år som vi gör tillsammans som detektivbyrå.
3: Ja.
2: Och vi har faktiskt aldrig haft någon samma bibelberättelse en enda gång. Men vi vinklar lite berättelserna så att de handlar om till exempel gyllene regeln. Mm. Hur ska man vara som en schysst kompis? Barnen ska veta att de är värdefulla när de lämnar hallen. Liksom.
3: Vi vill ju också att barnen ska ha otroligt kul, roligt.
1: Mm. Mm.
3: Och att de ska få röra på sig, att de ska få... Alltså vi väljer vilka sånger vi har med, som vi försöker ha med barnen i. På scenen som är våra minidetektiver som är med oss och sjunger och dansar.
1: Ja, det har jag sett. Ja. Alltså, hur går det till? Hur kan de hänga på vad vi gör?
3: De är så grymma. Vi står där ibland utan dem och det känns inte alls lika bra som när de är med.
1: Men hur kommer de med? Och det här med förberedelse tillbaka till det, hur går det till?
3: Vi har övat och svettats i en danssal och så. Så det är otroligt roligt att få göra det med dem. Och då vi använder, eller vi med väldigt stor omsorg så väljer vi vilka låtar eller sånger vi vill ha med. För att varje låt i sig är som en liten predikan. Och jag tänker själv att sånger som man lär sig som barn, de hänger med på ett sätt som är helt otroligt. Och då vill vi liksom passa på att verkligen ge budskapet att du är älskad precis som du är. Gud älskar dig och Gud är med dig. Mm. Och det är liksom, får de med sig det, då är vi nöjda.
1: Ja. Du, för jag tänkte på det just, det är det egentligen som hela, som Karin pratade om också. Vi ser den här veckan, det har hänt massor innan vi är här.
2: Mm.
1: Det är inte så att ni går upp och kör ert invanda program, utan ni har med er barnen i. Och det är klart, vad det betyder för de andra barnen när de ser barn på scenen och inte bara så att säga vuxna. Mm. Men det här med detektiverna, alltså var kom den ifrån? Hur kom ni på det?
3: Det var för att det var kul, helt enkelt. Alltså, vi satt och bollade, vad kan vi göra och vad vill vi göra? Och så kom det fram på något sätt.
2: Att vi vill. Men också att det är lätt att koppla liksom Bibelns berättelser till liksom vardagen på något sätt.
3: Mm.
2: Och då att söka, liksom, hur kan Bibeln liksom hjälpa oss än idag?
3: Mm. Vi har ju också olika gäster varje dag som kommer till vår detektivbyrå där vi jobbar som detektiver, och de behöver hjälp med ett problem, de behöver något som behöver lösas, och då hjälper vi dem, men vi tar ju då hjälp av Bibeln för att hitta svaret.
1: Ja, det är ju lysande, det är väldigt pedagogiskt. Jag hör ju, vi har ju förmånen att ha barnbarn, och det är ju fantastiskt när jag hör henne, de här, hon har ju varit där, hon är ju 6 nu fyller, och hon har ju varit där de senaste 3 åren. Mm. Det räcker med att jag gör du-du-du-dum, du-dum. Och det, man märker hur djupt det sätter sig, och så brukar jag fråga henne, du, vad handlar det om idag? Och höra henne återberätta det är ju lysande. Speciellt eftersom jag faktiskt har tjuvlyssnat ofta, ska jag säga. Jag ska erkänna det.
2: Att jag faktiskt... Du behöver inte tjuvlyssna, du kan bara lyssna.
1: Är det okej? För jag känner ju mig att jag är lite för gammal för barnen.
2: Nej, ingen
1: för vilka, vilka åldrar är det för?
2: Alltså egentligen alla barn. Vi fokuserar på mellan 5 till 10 år. Mm. Men sen är ju alla välkomna såklart. Mm. Absolut. Ja.
1: Och som du sa förut, att liksom ett tillfälle att gå med barnen och dela det och få den hjälpen. Mm. Det, när är det det börjar imorgon?
3: 9.30.
1: 09.30 i
2: hallen. Måndag till fredag 9.30, på lördag 11.00 i hallen.
3: Ja. Man får lite sovmorgon där.
1: Ja. Lite, för då är man rätt så sliten.
3: Ja.
1: Ja, jag fattar. Men det är fantastiskt att ni orkar och vill hålla på med detta.
3: Vi har ju väldigt, väldigt roligt.
2: Det är ren glädje.
3: Det är väldigt, väldigt kul. Mm.
1: Jättefantastiskt. Då ser vi fram emot att se vad deckarna kommer att hitta på. Detektiverna kommer att hitta på den här gången och vilka gåtor ni kommer att lösa. Mm. Tack för att ni kom hit och allt gott nu i veckan.
2: Tack.
1: Verkligen och framöver. Tack.
2: Tack.
1: Då vet ni att imorgon så ska det dras igång med det. Och nu ska ni faktiskt få ett inslag till som är om vad som har hänt i hallen under veckan. Och det här visar lite också på bredden av åldrar och annat och lite andra perspektiv. Det har hänt saker i veckan. Varsågoda, här får ni se en sak till.

Hej och välkomna till Elitestan. Jag vill gärna få hela upplevelsen till konferensen, så därför ska vi klippa lite gräs. Vi har hittat nyckeln också, så vi ska få fram den här glasklippan.

0: mult serios. Ja, jag och kameramannen är då pollenallergiker, så det gick inte så bra. Men vi ska kolla om någon behöver hjälp här. Nu ska vi intervjua Bengt och Leif. Leif och Bengan! Hallå! Hur känns det att driva Sigges?
1: Att driva Sigges, det gör jag ju inte längre, för jag är ju pensionär nu.
0: Hur känns det att ha drivit Sigges?
1: Det känns jättebra. Jag har gjort 3 år och det har varit jättekul faktiskt. Jätteroligt.
0: Kul ju. Vill du visa oss hur man bygger ihop en bänk?
1: En bygger ihop en bänk? Ja, om jag får hjälp av min kompis Leif så ska jag göra det.
0: Självfallet. Välkomna till Bengt bygger bänk.

0: enkelt att bygga en bänk, Bengt.
1: Fast nu är det bara några stycken till, men nu tar vi ledigt för idag faktiskt.
0: Toppen. Grymt jobbat. Grymt jobbat. Nej, men nej, det går bra.
2: Stanna nu! Vi åker igenom taket!
0: Nej, det går bra. Nästan, ja, snart. Jag kan nudda.
1: Ja, om ni tyckte att det var äventyrligt och att det är äventyrligt på Hönökonferensen under själva veckan, så ser ni att det händer mycket innan ni kommer hit också som är av äventyrligt slag. Nu ska ni få träffa vårt tredje inslag och vår fjärde gäst för ikväll, och jag säger välkommen till Karin Selander.
3: Tack så mycket.
1: Du får berätta själv vem du är och var du kommer ifrån.
3: Jag heter Karin Selander och kommer från Frista norr om Borås, där jag är engagerad i Ekumeniakyrkan.
1: Okej.
3: Okay. Ja.
1: Men du är här med ett särskilt syfte, och vad är det du håller i här?
3: Jag håller i morgonträningen som vi kör måndag till fredag nere i Jungfruviken.
1: Ah. Men du jobbar med idrott och sport och hälsa, eller?
3: Ja, sen ett antal år tillbaka så sadlade jag om och utbildad fystränare och ideellt engagerad med längdskidor, och där har jag också viss del av min yrkesutövning.
1: Okej, så imorgon får vi lära oss åka längdskidor?
3: Nej, men vi kanske kan bygga lite styrka inför längdskidsäsongen.
1: Ja, okej. Men du, om vi tar det här med liksom gympa, för det är ju på programmet imorgon. Och så undrar vi, som någon har sagt här en gång i tiden, ja, men detta är ju en andlig konferens. Ska vi behöva hålla på med kroppsligt gympaarbete också?
3: Det är klart att vi ska.
1: Det är klart att vi ska.
3: Ja,
1: och varför ska vi göra det?
3: Nej, men för det första så skapade Gud hela oss. Och han gav oss den här fantastiska kroppen. Som jag ser som ett tempel där Gud får bo i oss. Och då behöver vi också ta hand om den gåvan vi har fått av honom. För våra kroppar är ju helt fantastiska. Mm. Alltså de är ju så smarta och snillrikt skapade, så att de ska vi ta hand om på bästa sätt.
1: Och det är vårt ansvar att ta hand om vår kropp, för det är en gåva vi har fått.
3: Vi har fått en gåva.
1: Ja.
3: Och jag tror också att vi ska ta hand om våra kroppar för att vi ska orka så mycket som möjligt, så vi kan vara ett verktyg.
1: Du, vad vet vi om? Det har ju pratats mycket nu om det här. Det känns som de sista, jag vet inte hur länge, 10, 20, 30 åren. Sådär, om kopplingen mellan fysiskt, alltså att träna kroppen och vårt välmående. Och hur hjärnan funkar. Alltså, det känns som att det har kommit nya rön kring det där. Och att det är hårdare kopplat än vad man har förstått förut.
3: Ja,
1: är det så?
3: Jo, men så är det absolut. Om man ser i forskning efter forskningsrapport att det finns ett väldigt nära koppling mellan hjärna och kropp. Och vi är ju en kropp där allting hör ihop och allting är beroende av varandra. Och man har sett att vid depressioner till exempel så kan man få väldigt fin effekt av fysisk aktivitet. Ibland tillsammans med läkemedel så kan man förstärka effekten. Och det beror ju på att det frisätts en massa fantastiska hormoner när vi rör på oss.
1: För det som man tänker, då är det så att säga att om man ska få ut det mesta möjliga av bibelstudier och samtal och sådär, då ska man börja med att sätta igång kroppen på riktigt, för då är vi mycket bättre på att ta hand om det andra.
3: Ja, men vi blir mer alerta och får en ökad koncentrationsförmåga och massa bra saker. Kanske också lite lättare att sitta still om vi har rört på oss på morgonen.
1: Nu tänker vi, okej, imorgon då, vilken tid är det börjar?
3: 8.45 nere i Jungfruviken, och vi kommer hålla på ungefär 45 minuter. Så är man snabb så kan man springa till barnmötet.
1: Alltså, jag har ju en bild av sådana här träningspass. Och det är liksom att det står någon där framme oerhört välklädd och vältränad och skriker väldigt högt. Och så är det en sån där djungellåda som går med jättehög musik. Och alla andra som kommer in, de är också väldigt vältränade och väldigt snygga kläder. Och, så, och de är ungefär som de här i Fame-musikalen liksom. De rör sig precis som man ska. Och själv står man där och så ska man vänster och så ska man... Alltså, är det så, hur är det imorgon? Vågar man gå dit?
3: Jag hoppas att alla vågar komma till oss. Därför att jag är van att jobba med väldigt mycket olika åldrar och olika förutsättningar. Så att, det är väldigt viktigt för mig att oavsett förutsättning, oavsett träningsbakgrund, oavsett hur vi känner själva, att vi ser ut, så finns det plats där och vi skapar en trygg miljö där vi kan röra oss tillsammans i glädje. Till Guds ära.
1: Ja, men det var ju en fantastisk pitch måste jag säga. Ja. Så 8:45 Jungfruviken imorgon.
3: Yes.
1: Och om det skulle, och det pågår hela veckan, eller hur?
3: Till och med fredag morgon så kör vi träning.
1: Och om det regnar så kör vi ändå.
3: Då ser jag till att ni håller värmen.
1: Ja, men det är ju strålande, verkligen. Då säger vi tack för att du kom hit och berättade om detta. Och nu förstår vi vikten av att starta dagen på rätt sätt. Så det ska vi se till att göra imorgon.
3: Ja, då ses vi där.
1: Då ses vi kanske där. Det gör vi.
3: Bra.
1: Du, tack Karin, allt gott till dig.
3: Tack.
1: Med det så har vi då fått i alla fall en introduktion idag till vad som händer, vad som har hänt innan den här veckan tog sin början och vad som kommer att pågå. Så att imorgon bitti då drar väldigt många saker igång. All information hittar ni på honokonferensen.se. Där står om vad det är för aktiviteter, där står vad det är för vad ni får tag på, alla saker ni behöver få tag på, kontaktdetaljer till de människor ni behöver nå. Och det är också så att i konferensbyrån så finns människor som kan ta hand om de här frågorna, lösa det åt dig. Så att har du några frågor så kom dit och se nu till att göra det här till en gemenskapsvecka. Prata med människor, ta kaffet och gör de andra sakerna. Varmt välkommen till Hönökonferensen och tillbaka hit till Studio Hönö imorgon kväll.

0: varsågoda och sitt. Du är så varmt välkommen till denna söndagkvälls gudstjänst. Över hela vår värld idag så har vi firat uppståndelsedag. Och jag tänker på det ibland när vi firar gudstjänst hemma på Storsjöstrand, att nu under hela det här dygnet så pågår det tacksamhet, bön och ordet och lovsång under hela vår värld på ett särskilt sätt när det är söndag. Jesus uppstod på en söndag och nu får vi fortsätta att fira gudstjänst här på en söndag. Visst är det fantastiskt? Första dagen i veckan i den judiska kalendern, eller hur de räknar, då uppstod Jesus. Gud vill nytt, han vill skapa nytt. Och jag tycker det är värt att du säger till din granne, vad roligt att du är här. Gör det. Och så hoppas vi att alla har fått någon som har sagt hej till dig. Vi vill inte att någon ska vara utan det, för det är så viktigt. Du är så varmt välkommen hit idag. Du är välkommen, du som finns med på webben. Du som kanske också lyssnar på det här i efterhand. Men vi är samlade tillsammans i Jesu namn. Niklas Piensoho, du kommer att predika idag. Malin Abrahamsson, vilket gäng du har med dig. Vi är väldigt tacksamma för denna kör och för musiker. Och det är väldigt många andra som gör ett sånt här möte möjligt. Det är mängder med volontärer och människor som har byggt, så att det är många medverkande. Men känn dig varmt, varmt välkommen. Jag heter Linda Danielsson och ska leda den här kvällen. Idag har det varit vind i seglet ute, om du har varit ute på havet. Det har i alla fall varit vind i håret, om du har hår. Men vi ber att Guds andes vind ska verka i våra hjärtan. Och jag vill läsa ifrån Jesaja 43 och 18 och några verser framåt. Men jag läser från 16. Så säger Herren, han som gjorde en väg genom havet, en stig genom mäktiga vatten. Han som lät hästar och vagnar och starka kämpar rycka ut. De ligger där och reser sig inte mer, utsläckta som en slocknad veke. Men glöm det som förut var. Tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken. Vilda djur, schakal och struts ska prisa mig för att jag frambringar vatten i öknen, floder i ödemarken, så att mitt folk, det utvalda, får dricka. Det folk som jag har skapat åt mig, de ska sjunga mitt lov. Vi ber tillsammans. Tack Fader, Son och Helig Ande att du är här. Tack att du har förberett den här kvällen, du har förberett dagen, du har förberett den här veckan. Och vi får gå in i det och ta emot det som du vill ge. Även om det var så mycket som hände med vagnar och kämpar som kämpade och hav som öppnade sig. Glöm det som förut var, för jag gör något nytt. Herre, tack att vi får vila i det. Att du kräver inte stora ting utav oss, utan du bara längtar efter våra liv, våra hjärtan. Märker ni det inte? Vi tackar dig Herre för att du är densamme igår, idag och i all evighet. Och du är här och vill möta oss. Du ser vad vi kommer med, hur våra liv ser ut. Men vi är här Herre och vi får komma alla inför ditt ansikte. Välsigna denna kvällen. Din är äran för allt. I Jesu namn. Amen.
1: Vi ska sjunga tillsammans nu, Lykta för min fot, och det är precis titelorden för den här konferensen. Ni får gärna stå upp och sjunga det.

0: några pålysningar. Imorgon är det måndag och då är det den första fullt heltecknade konferensdagen. Så imorgon gäller det att hålla ordning på grejerna alltså. Och då behöver man ha en sån här broschyr. Har ni inte den så kolla ifall grannen har den och så sno hans. Nej. Nej, utan då går ni till konferensbyrån efter detta så får ni en sån här broschyr. Finns ju på nätet också naturligtvis. Sen är det så här att jag vill redan nu påminna om att på lördag har vi dop. Och då är det så här att dopsamtal är på fredag klockan 13. Det står i programmet här. Men jag vill ändå väcka den tanken hos dig redan nu att om du är en av dem som ännu inte har döpts eller funderar i de här frågorna så kom på den samlingen och jag börjar väcka den tanken redan nu, tänker jag. Och sen är det så här att vi har ju 24-7 med oss den här veckan, bönerörelsen 24-7. Och de har ett bönerum i kyrkan, i vårt lilla andagsrum innanför kyrksalen där. Och de har hand om en bönesamling varje dag. Då vi lyfter upp de bönämnen som kommer in hit till konferensen varje dag. Så lyfter de upp den. Och den bönesamlingen är i kyrksalen. Och gå gärna på den och var med och be tillsammans med alla som är där liksom. Och så får vi lyfta tillsammans bära de bönämnen som kommer in hit till konferensen. Det finns lappar på borden här där man kan skriva bönämnen och så. 24-7 erbjuder också en profetisk betjäning. Det vill säga att du kan få en egen tid med två ifrån 24-7 som lyssnar in vad Gud har för tankar och vad Gud vill för just dig och den situation du står i. Ta det tillfället. Det är ju en fantastisk förmån. Och de har också en QR-kod som gör att du kan signa dig för att ta en timme i bön under den här veckan. Och då blir du en del i 24-7s nordiska böneår. Det är ett böneår där man försöker täcka alla dygnets timmar i Norden med någon som ber för våra länder. Visst är det bra? Det är fantastiskt. Så, och Hanna, det här är Hanna Möllås.
1: Ja,
0: hej, hej. Jag har länge undrat vad du heter i andra namn.
1: Men jag heter Hanna Sofia Prianka Möllås.
0: Wow, ja, fint.
1: Du
0: Hanna, vad ska du göra på tisdag?
1: På tisdag ska jag göra mycket, men klockan 1 på dagen. Ja. På natten sover jag, eller tittar på fotboll. Men klockan 1 på dagen så ska jag vara här i hallen och du och jag ska ha ett samtal om själavård. Jag har ju varit själavårdare här nu. Jag ljög häromdagen, jag sa att det var 12 år. Det var 11 år, såg jag. 11:e året är det. Och vi ska samtala lite om vikten av själavård, men också utifrån vilka trender ser vi och varför behövs själavård.
0: Mm. Ja, och då är det så här att i programmet så står det att det är en liten samling. Men det hoppas vi att det inte blir. Så vi har flyttat den hit. Så, och då står det också att det är en liten samling för pastorer, ungdomsledare, missionärer och evangelister. Men det är det inte.
1: Jo, de får också komma.
0: Jaha. Ja. Är det så det är? Ja, det har missuppfattat.
1: Nej. Alla får komma.
0: Det är en öppen samling för alla som vill lyssna på det här. Vad har hänt under de här åren och vad är trenderna i vårt samhälle idag egentligen när det gäller själavård och behov och nöd? Det blir ett jättespännande. Det ska bli kul att få ställa dig mot väggen. Nej. Men du har ett annat ärende också.
1: Ja.
0: Och då tänker jag att du går ner.
1: Ja, det kan du göra. Ja. För det här tar tid, förstår ni. För nu ska jag ha ett kollekttal. Ja, vad ni blev glada. Vänner. Jag hade ett kollekttal förra året. Och jag bara för att inte säga samma skämt. Så tittade jag på det i natt när jag gick och la mig. När jag hade tittat på Paraguay och varit på domarna och allting. Och då så såg jag att jag hade samma klänning som jag hade tänkt att ha idag. Men jag tänkte att det gick väldigt bra för året. Det liksom såg fjung i kollektandet. Så jag tänkte att jag tar den här klänningen ändå. Så ni får stå ut med den, ni som har gått minne. Men jag är alltså själavårdare här tillsammans med Carl Olof som sitter där. Som kommer predika imorgon. Fantastiskt team är vi. Vi kämpar ihop i detta. Jag har själv faktiskt bokat ett samtal med Carl Olof nu i veckan. Jag tänkte man får passa på när det är gratis. För en tid sen så köpte min man Jakob någonting till mig som jag nästan har börjat kalla för min nya pojkvän. Men ni behöver inte vara oroliga. Denna pojkvän känner säkert många av er till. Den heter Claude. Claude är ju, nej, det var ingen som visste vad det är. Det är en AI, förstår ni, kära tanter och farbröder. Den är jättebra. Jag är ju den ständiga studenten. Och då har man mycket frågor som student, så ställde jag en fråga till Claude. Och Claude anses vara lite mer etisk än andra AI. Så frågade jag, vad tror du om den här frågan? Då skrev Claude, det där låter som en tentafråga. Ska jag verkligen svara på det? Smart. Mm. Jag tänkte först att jag skulle be AI göra en skämtsam jämförelse med fotboll och fotbolls-VM och hönekonferensen. Men jag kom på att det är fruktansvärt tråkigt. Och inte minst därför att jag är uppvuxen i HV-staden och varenda predikan jag har suttit på har haft en liknelse om HV. Så jag tänkte det är ju fruktansvärt tråkigt. Pastorer som gör såna liknelser har jag inte mycket för. Men jag tänkte i och för sig att man skulle kunna nämna i ett kollekttal att skillnaden på att vara på hönekonferensen beroende på vad man tittar på. Man tänker hönekonferensen som det är nu med lite reklam, alltså det jag gör, det är som att titta på fotboll på SVT. Men om vi inte sköter oss nu så är risken nästa år att det blir som att titta på TV4 Play. Där det hela tiden är avbrott för en massa reklam och mitt i din predikan så är det en vattenpaus. Men istället för att göra denna jämförelse så bad jag min lilla kära Claude att göra en jämförelse med hönekonferensen och sig själv. Det blev väldigt mycket bättre. Då sa Claude, alltså AI, så här. Man kan säga att jag och hönemissionsförsamling har en sak gemensamt. Vi svarar båda på frågor dygnet runt. Vi blir båda ibland missförstådda. Och ingen av oss tar semester och jobbar jämt. Nej, alla tar... det var rätt. Ingen av oss tar semester och jobbar jämt. Ibland svarar jag på saker med väldigt stort självförtroende som visar sig vara fel. Men å andra sidan, det är väl därför jag och Höne kanske kompletterar varandra så bra. För ni har den andliga vägledningen och jag har typ bara bra formuleringar. Så frågade jag, vad finns det för bibelställen som skulle kunna jämföra det här? Och då hänvisade Claude till predikaren 1:8. Det som varit är och det som kommer att vara. Det som är gjort är det som kommer att göras. Det finns inget nytt under solen. Och det AI då menade i jämförelse med hönekonferensen, det är att jag skriver ju bara sånt som redan sagts. Det som redan har gjorts. Medan den som lyssnar på en predikan på hönekonferensen kanske faktiskt blir lite klokare. Det tänkte jag, det beror på vem som har predikat, typ säger då. Men den sa också, där ingen vägledning finns, där går folket under. Men där många rådgivare finns, finns trygghet. Jag, sa Claude, har många svar, men jag kan inte ge gemenskap. Så ett sista bibelord som den nämnde. Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, så vore jag en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Jag som AI kan formulera massa ord, men jag kan inte ge kärlek. Det som ni har byggt här på Hönö, det är något annat än tomma ord. Jag har varit här i många, många år och jag är förbluffad över det mod som Hönö Missionsförsamling tar på sig varje år i att faktiskt göra den här konferensen. Fastän man inte vet om det ska gå runt, man vet inte om det kommer funka, om allting kommer lösa sig, om volontärer ställer upp, men man gör det ändå. Det finns en fantastisk kärlek till oss medverkande. Idag kom generalsekreteraren, Karin, ut och sa, Hanna, du har inte ätit än. Då ställer jag undan en tallrik här, så det finns en tallrik pastasallad till mig där borta. Det finns en fantastisk kärlek för att vi som jobbar med det här ska orka betjäna varandra. Du kanske sitter här som tänker, men det här är bara ett sammanhang där jag känner mig ensam. Då har till och med Hönö Missionsförsamling tänkt på det. Det finns en buss där ute där det faktiskt är fika för den som bara vill träffa lite människor. Här på den här konferensen så får vi möta Gud tillsammans. Jag skulle vilja uppmana dig att göra tre saker. Oavsett om du sitter här eller om du sitter och lyssnar på webben. Jag skulle vilja uppmana dig att be för den här församlingen, för den här konferensen. Jag skulle vilja uppmana dig att signa upp dig om du är här. Signa upp dig, så säger man så verkligen. Du sa det. Ja, signa upp sig som volontär för att hjälpa till. Men också att swisha. Du kommer upp ett litet QR-kod där. Där vi tillsammans kan hjälpa. Har du inga pengar så ge av det du kan. Ge gemenskap, ge kärlek till varandra. Jag är förbluffad över den här församlingen. Vilket mod man har. Hur många andra kristna konferenser har ni hört talas om som har en anställd sexolog? Nej, det har inte hänt i världshistorien. Det är ju otroligt stort mod. Nej, nu vågar ingen skratta, för det kan man inte skratta åt. Nej, jag förstår. Men nu är det så här att jag kommer komma tillbaka under veckan. Och då kommer jag tala om hur det här gick. Då får vi utvärdera hur det här talet var. Jag hoppas verkligen att du som kan och har möjlighet ger av det du kan. Herre, tack att vi får leva i ett land med fred och frihet. Att vi får leva i ett land där vi kan sitta under sommarvecka i en bygghall och öppet prata om dig. Inte vara rädda för att poliser ska komma och arrestera oss. Inte vara rädda för att vi ska bli arresterade för vår tro. Herre, jag ber för Hönö Missionsförsamling. Jag ber om frid, jag ber om kraft och jag ber om pengar för att det här ska gå runt. I Jesu namn. Amen.
2: Tack, Hanna. Nu ska vi sjunga tillsammans två låtar. Och vi hörde innan här på skärmen innan mötet började att det är bra att aktivera kroppen. För kroppen är ett tempel för Gud att bo i. Så ställ er gärna upp nu så sjunger vi tillsammans en liten stund med Jesus. Och stå gärna kvar även den andra låten, även fast det finns lite soloinsatser. Så kom igen, ställ er upp så sjunger vi till Gud.

Man vill inte riktigt avbryta det där pianospelet. Stort tack. Och tack till kören. Jag vill inleda med att säga att jag är så glad och tacksam att jag är här på Hönökonferensen. Jag tror och hoppas att jag delar den glädjen och tacksamheten med er alla. För mig har det varit lite speciellt. Jag ringde, jag tror det var någonstans i mars, till Anders och sa jag kommer inte komma till Hönökonferensen som det ser ut. Jag har haft en lite besvärlig vår, eller väldigt besvärlig vår. Men saker och ting har gått rätt så bra. Nu sitter jag ner för säkerhets skull. Jag har bytt en höft. Jag har haft en protes i höger höft men fick en infektion i den. Så jag blev friskskriven i onsdags och gick av min penicillinkur i onsdags. Så jag är bara tacksam att jag är här. Och så ber jag ju, redan nu ska jag säga, jag var ju på Storsjöstrand i februari. Ingen skugga över Storsjöstrand, men det var där allt tog tvärstopp. Så sen i mitten på februari och Storsjöstrand har jag inte predikat överhuvudtaget. Och så ska jag försöka nu. Så jag ber om stor förståelse, lite tolerans om det inte blir så klart och tydligt som det brukar. Jag hoppas att jag ska kunna komma i kapp den här veckan. Hanna Möllås. Jag tycker det är så... Vilket fantastiskt insamlingstal. Jag är nästan benägen att anställa i Ekumeniakyrkan som insamlingschef. Men vi får se. Men bara det där att du minns att du förra året hade samma klänning på dig. Jag vet ju att jag var här förra året. Det enda jag är säker på är att jag hade kläder på mig. Det är fascinerande. Tack för det talet. Verkligen. Jag ska våga mig på att läsa en välkänd bibeltext. Och jag har tänkt att de här kvällarna då jag talar ska jag hålla mig i Markus evangeliet. Jo, förresten, lika bra säger det nu också. Jag tänker nog att jag sitter här en del. Men om jag själv tänker det här är viktigt, då kommer jag ställa mig upp. Så har ni den lyssningen. Ja, nu ställer han sig upp. Här gäller det att kvickna till. Såg ni någon som satt och scrollade på mobilen? Men då vet ni, ställer han sig upp, knackar på den och säger, nu får du lyssna. Nu är det viktigt. Bra att veta. Jag ska hålla mig till Markus evangeliet. Har jag tänkt. Och det är lite egentligen med tanke på vad jag hoppas ska dyka upp under hösten. Vi planerar att göra en sorts digital introduktion till Markus evangeliet. Grundtanken är att den ska kunna funka som en ledstång för människor som fattar ett beslut om att jag skulle vilja tro. Och ni vet att när man tar ett sånt beslut då behöver man en återkoppling ganska snabbt. Men det är inte alltid vi ens vet att beslutet är fattat och det är inte alltid ledarna är på plats. Man tar ett beslut om man är på ett konfaläger och så åker alla hem. Pastorn är dödtrött. Inget händer på 2 veckor. Det är för lång tid. Någonting behöver hända mycket fortare. Och det är en digital plattform som man skulle kunna koppla upp sig mot för att få en vägledning. Och då är min tanke att den skulle kunna hjälpa även en och annan som har fattat det där beslutet för ett par decennier sedan. Jag skulle behöva hjälp att läsa min bibel och försöka förstå den. Så håll utkik efter Markus evangeliet någonstans under hösten. Hoppas jag att det här ska dyka upp och att det ska fungera. Och då vet ju ni att ni redan har hört lite om de tankar man kommer att få möta där. Nu läser jag en väldigt välkänd bibeltext. Och sen ska jag ge er en kort introduktion till vad jag ska försöka säga. Och sen ska jag säga det. Och sen går jag ner. Markus evangelium kapitel.

2, vers 1-12. Markus evangelium kapitel 2, vers 1-12. Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam man som bars av 4 män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. En kort paus. Det finns ju en hel del som talar för att det tak man bryter upp, huset man helt enkelt demolerar, tillhör Jesus själv. En liten hisnande tanke. Och så hoppas man ändå att det ska gå bra. Ingen vet säkert, men ta med den tanken. Jag återkommer inte till den. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame: mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte för sig själva: hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem: hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast att säga till en lame? Vilket är lättast att säga? Dina synder är förlåtna, eller att säga: stig upp, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag dig. Och nu talade han till den lame: stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp, tog sin bädd och gick ut i allas åsyn så att de häpnade och prisade Gud och sa: aldrig har vi sett något sånt. Hur många av er har hört någon predikan om den här bibeltexten förr? Upp med en hand. Ja, det är ju, ja, jag gör ett försök i alla fall. Det jag har tänkt att jag ska spåra i den här berättelsen, det är: hur hänger den inre verkligheten som vi alla människor har, hur hänger den ihop med den yttre verkligheten? Ni vet, alla vi lever ju på något sätt i två världar samtidigt. Vi lever ju i den här världen, ser omkring med människor och en hönekonferens, sång och musik och en kör. Den världen fanns innan vi kom in i den här tillvaron och den kommer att finnas kvar efter det att vi avslutar vårt liv. Men alla lever vi ju samtidigt i en egen inre verklighet och den började ju när vårt eget medvetande flöt upp till ytan. Och den inre verklighet, hur vi uppfattar, känner, tänker, tycker, handlar, allt det där som driver oss, den kommer ju förmodligen avslutas när vi dör. Alltså de där två verkligheterna, min inre verklighet, det som rör sig i mitt hjärta, min tanke, mitt inre, och det som händer ute här i världen runt omkring, hur hänger de ihop? Det är min grundfråga. Och så tänker jag att den här berättelsen, jag hittar i alla fall 3 olika områden som jag ändå tycker är lite angelägna att nämna. Och den första frågan, det är: när den här mannen firas ner, vad är det alla kan se? Vad är det de 4 vännerna tänker? Vad är det uppenbara i rummet för alla?
Han är ju lam. Eller hur? Hur blev han lam? Har han varit det från början? Är han helt förlamad eller kan han röra sig lite grann? Kom det i 30-årsåldern? Har han råkat ut för en olycka? Vi får inget veta. Vi får bara veta att han i någon mening för alla som kan se är försatt i ett ganska utsatt, möjligen till och med hjälplöst läge. Det ser vi. Och min tanke är att det är ju det här som är hela argumentet för de här fyra kompisarna. Ja, men Jesus kan bota honom, vi firar ner honom. De är ju beredda att gå ganska långt uppenbarligen. Sen inträffar ju det här, det måste varit lite omtumlande för de här fyra. Ni vet, tänk er att bära en gubbe i min storlek. Det är ändå rätt mycket vikt att ha upp på en bår. Och jag har ändå försökt, jag har burit bår. Det är en svettig övning. Dessutom i Kapernaum där det är 10 grader varmare än nu. De är genomsvetta. Och skälet, och så firar ner honom. Vi ska inte tippa honom. Ni vet, det ser inte bra ut utan det här varsamt. Gustav, så ska man, det är ett jättejobb, det är ett bök. De har gjort det här inför publik. Det måste varit nästan ett västgötaklimax när Jesus vänder sig till mannen. Ni vet, alla väntar ju, nu kommer det hända. Och det första Jesus säger, min vän, dina synder är dig förlåtna. Och när man hör det så tänker man, vad har han gjort? Eller hur allvarligt talat? Man behöver väl ändå lite handlingskraft om man ska kunna ställa till det. Han är ju lam. Och man får ju inte veta heller, eller hur? Det väcker ju så många frågor. Och jag tänker alla runt omkring. Vad har han gjort? Ni vet, man sitter och tänker, jag vet ju vad jag har gjort. Men han. Och vi får inte veta. Det enda jag tänker när jag läser det där, det är ju att för Jesus måste den frågan ha varit mer angelägen än hans fysiska tillstånd. Det är ju i så fall rätt dramatiskt. För vad kan vara mer angeläget än att i den dåtida situationen var helt utlämnad åt andra människors omtanke och hjälp. Det finns ju ingen hemtjänst där, ingen avancerad vård i hemmet, inget stöd. Man är helt beroende av andra människors barmhärtighet. Och ändå är det första Jesus adresserar något ingen av oss ser. Min vän, dina synder är dig förlåtna. Och då växer ju ändå frågan hos mig. Hur hänger synd och sjukdom ihop? Eller hur? Är det så att han är sjuk på grund av den här synden? Och hur många av er har inte någon gång tänkt den tanken? Vet varför drabbas jag av det här? Vad har jag gjort? Problemet för de flesta av oss är att våra hjärnor hela tiden vill hitta ett orsakssammanhang. Finns det något mönster? Har jag brutit mot någon av Guds ordningar? Varför drabbar detta mig? Nu ska jag säga direkt. Jag har aldrig tänkt den tanken själv. Nu har jag varit sjukskriven, helt utslagen sedan mitten på februari. Legat som ett ganska hjälplöst kolli med 38-39 graders feber ett par månader i rad. Men tack och lov har jag aldrig funderat på om jag har fått det här för mina synders skull. Och det är nog av den enkla orsaken att jag alltid har tänkt att om Gud hade handlat med mig efter min synd, då hade jag varit helt förlorad. Och det är också en slutsats jag drar när jag läser den här berättelsen. När Jesus vänder sig till mannen och säger, min vän,
Dina synder är dig förlåtna. Så är han fortfarande förlamad. Han ligger kvar. Eller hur? Vad är slutsatsen man ska dra? Ja, min slutsats är det att synd är synd och sjukdom är sjukdom. Hänger de ihop? Nej, skulle jag säga. Jo, det är klart. Om du låter ditt inre försuras av att hela tiden tänka nedsättande och förnedrande tankar om dina medmänniskor, så är det inte bra för hälsan på lång sikt. Men det är inte så att du drabbas av sjukdom, hjärtflimmer, får den där cancerdiagnosen, eller att de i din närhet som drabbas av svår sjukdom, att det har med deras synd att göra. Den här berättelsen, nu står jag upp, säger med all önskvärd tydlighet att det sambandet ska vi inte göra. Och jag kan spåra detta genom flera berättelser i Nya testamentet. Synd är synd. Och den har Jesus makt att förlåta. Sjukdom är sjukdom. Och att du är sjuk, att du drabbas, att andra kan se, att vi förstår, att läkare konstaterar, är inte knutet till det mörker som emellanåt slår rot i ditt hjärta. När Jesus, jag sätter mig igen, talar om synd. Jag tänker ändå, jag måste läsa det. Jag fortsätter i Markus. Man funderar på, ja men vad är synden då? Vi får ju aldrig veta det. Det tycker jag också är snyggt av Jesus. Även om det inför publik sker en syndaförlåtelse, så är mannens integritet helt bevarad. Han är inte utlämnad, inte exponerad, men han är löst. Ja men i Markus kapitel 7, jag läser från vers 21, så säger Jesus, ty inifrån, ur människornas hjärtan kommer de onda tankarna, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, lidelighet, avund, förtal, högmod, förblindelse. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Du kan läsa den där listan när du kommer hem och fundera på vilka av de här ska jag sätta kryss på när det gäller min inre värld. Det är ju inget någon annan ser. Men vi själva är ju medvetna om vad det är för mörka skrymslen vi har i vår själ. Och så drabbas vi av sjukdom eller av olycka eller av omständigheter som tar ifrån oss det som är vårt liv och vår glädje. Och då tänker vi, det är ju för det mörker jag bär i mitt hjärta. Låt mig nu säga att i allt det Jesus gör och agerar, så är det som att han bryter den tankefiguren. Ja, vi är alla syndare som Paulus säger. Alla har vi syndat och gått miste om härligheten från Gud. Vi är ju alla lika. Finns väl ingen levande människa som är syndfri. Och om du nu skulle tro det, att jag kan inte komma på någonting som skulle kunna ha brutit mot Guds bud nu 62 år gammal, då vet jag vilken synd du har gjort dig skyldig till. Det är hyckleri på högsta nivå, så är det sagt. Men det du aldrig ska tänka, och det du inte ska låta den onde viska in i ditt hjärta, är att den här sjukdomen har Gud låtit komma över dig för din synds skull. Det den här berättelsen säger, det är att vårt inre mörker, det är vårt inre mörker. Vår synd är vår synd. Och lyssna nu. Vad än den synden är, har Jesus makt och kraft att förlåta den. Och din sjukdom, det är din sjukdom. Sen kan man bli lite störd blir jag. Jag får säga det. Det var fel ord. Men för när man läser evangelierna, det räcker ju att läsa första kapitlet i Markus evangeliet, så inser man ganska direkt, hela den här världen har ju tippat över ända. Det är fullt av människor som är drabbade av livet. Petrus svärmor är sjuk. Han möter två som är spetälska.
i synagogan av alla platser dyker upp en man vars inre är fångat av en ond ande. Och så där fortsätter det ju genom hela evangeliet. Den här världen är inte i det skick som Gud från början avsåg. Men hur blev det så? Och så inser jag, Jesus förklarar aldrig det. Han ger mig aldrig den ekvationen med ondskans problem och hur det kom in i världen. Det han däremot gör är att han förlåter människors synd. Och lyssna nu, han helar den som är sjuk. Jag har just sagt att i onsdags klev jag av min sjukskrivning. Men jag har varit med om helande under. Inte nu. Jo, det har jag ju varit. Med hjälp av svensk sjukvård. Och det är klart, när man som jag då ganska snabbt hamnar på operationsbänken därför att det var saker de behövde ta tag i, så tänker jag är beredd att betala mer i skatt. Några veckor senare ringer Försäkringskassan, då tänker jag inte en krona till. Ja, nu har jag gett lite balans åt det. Men när jag fick min första höftprotes 2020, mitt under pandemin, otroligt lämpligt att göra ett sånt ingrepp. Några veckor efter operationen så åker jag på ett återbesök. Och på det återbesöket, då hade jag lite feber, men jag tänker det kommer och går. Och så tittar läkaren på mig och jag såg ju direkt i anletsdragen på honom att det här var inte bra. Och så satt han en lapp i min hand och sa han, du kan gå dit bort, ta lite prover. Så jag gick dit och så tog de prov och så kom jag tillbaka. Och när jag kommer tillbaka, då är det en läkare till i rummet. Och sa han, det här är en ortopedkirurg eller vad det nu var. Jag ber om ursäkt, jag kan inte alla titulaturer. Och han ser ju möjligt ännu mer bekymrad ut. Och ni vet, man känner sig som ett studieobjekt, en köttbit. De klämmer och trycker och tittar på varandra, säger någonting på latin eller vad det var. Och sen säger de till mig, vi måste öppna det här såret. Nej, är ju mitt svar, det måste ni inte. Kan ni skriva ut penicillin? Nej, vi kan inte skriva ut penicillin. Då måste vi sticka och veta vad det är för bakterie. Det kanske inte är någon bakterie. Jag förhandlar med de här läkarna. Utan framgång vill jag säga. Och så säger de då att ja, vi bokar in dig på ett annat sjukhus. Åk dit direkt. Och då säger jag, jag åker hem och hämtar lite kläder. Då säger de, det gör du inte. Du åker dit direkt. Så men jag är ändå lydig i grunden. Så jag gör som jag säger, åker dit, möter en ny sån här ortopedkirurg som också ser lika bister ut och säger, ja, det här måste vi öppna och spola. Och sen drar hon ytterligare avgrundsvisioner om att avlägsna protes, stoppa in någon attrapp, ligga 3 månader med penicillin. Jag hör ju bara marken ge vika och jag säger det, kan vi inte vänta lite grann? Nej, säger hon, du kan få sepsis. Vad är sepsis? Det dör man av. Ja, där någonstans upphörde den förhandlingen då. Så skeppas jag upp på ett rum. Det är ju mitt under covid-pandemin. Så jag ligger ju i ett eget rum. Min fru levererar en liten väska med grejer utanför dörren. Jag får gå ut. Får inte ens krama henne, ut och hämta den. Och så ligger jag där och så kommer ju någon undersköterska in. Och då ska jag byta om och jag ska tvätta mig och sen börjar de koppla upp sladdar. Ni vet, jag inser de tänker genomföra det här. De kommer att öppna, jag har ju precis gjort det här. Och så på, allt är färdigt. Och det, på kvällen där så ligger jag. Och inser att jag är borta minst ett halvår som det ser ut nu. Och börjar mejla till mina kollegor och vad måste jag städa undan? Och så sist så ringer jag min fru Helena. Så pratar vi och då börjar det här komma i kapp. Och då säger min fru till mig, nu Niklas skulle du behöva ett under.
Ja, säger jag. Men jag tror att det är andra som är före mig i kön. Ni vet hur man tänker. Jag hade höga infektionsvärden och feber i kroppen. Och så ligger jag där och har svårt att sova. De har tryckt in lite morfin. Men man är som, och så jag läser Jesaja kapitel 40. Och så talar Gud. Jag har svårt att säga det här, för det är som att Jesus själv möter mig. Så på morgonen så kommer en till ortopedkirurg, modell äldre. Så jag tar en förhandlingsvända till. Men är detta nödvändigt? Och då säger han till slut ungefär följande, jag vet inte om årtalen är rätt, men jag har varit kirurg i 38 år. Jag är beredd att ta risken om du förstår vad det innebär. Vi kommer behålla dig här, men det ska du veta. Hade det varit en yngre kollega hade du lagt på bordet nu. Så jag slapp. Och den där morgonen när de tog tempen så har tempen gått ner. Jag är feberfri. Och infektionsvärdena har sjunkit. De släppte ju inte hem mig. Varje kväll samma sak, skrubba med sån här hibbiskrubb eller vad det heter. Göra sig färdig, in med kanylerna, vänta. Efter 4 eller 5 dagar så säger de, vi skickar hem dig. Men med mig hem på en liten lapp fick jag kirurgens privata telefonnummer. Han var sugen, insåg jag. Så han sa bara, händer det någonting, stiger febern, ring, jag kommer och skär. Och sen var jag tillbaka på återbesök. Och efter några veckor så konstaterar läkarna att dina infektionsvärden är normala. Så vitt vi förstår är du frisk. Och då är man ju inte sämre pastor än att man ändå vill testa det här. Vad kan det här bero på? Skulle man kunna tänka, för jag hade ändå upplevt att Jesus mötte mig så tydligt, att Gud helade mig. De var fina och ville ju inte släcka min goda tro. Även om jag insåg att de möjligen lutade mot att så här kan det ibland vara. Men jag var helt säker på att Gud hade rört vid mig. Och jag blev frisk. Och 6,5 år senare så blev jag sjuk. Jag tror att Gud kan hela. Men poängen är inte att jag får hälsa och evig ungdom, för det får man inte. Det är bara ett sorts kortsiktigt uppskjutande av det till sist helt oundvikliga. Och ska jag vara ärlig fick jag dåligt samvete. För min känsla är, om jag hade skött det här kösystemet så hade jag sorterat ner mig så långt. Och jag hade tänkt att andra hade behövt det. Det är ju gåtfullt. Men jag lever fortfarande med en sorts naiv tro som jag inte kan förklara och inte kan reda ut teologiskt. Men jag ber för sjuka. Jag har själv upplevt att Gud har botat mig. Och sen har jag blivit sjuk igen. Men nyckeln är inte att jag är frisk, utan att Gud är god. Och nu blev jag sjuk igen. Och så tänker jag, kanske får jag nåd en gång till, vilket jag ju tror nu. Och skulle jag inte få det så kan jag ändå inte vara annat än otroligt tacksam för all Guds godhet. Så du som sitter här och kämpar med ohälsa, jag vet hur det är när den enda avgörande frågan är, kommer jag kunna sätta på kaffet eller faller jag innan dess? Kan jag ställa mig? Kan jag överhuvudtaget gå? Kommer jag kunna stå eller gå igen?
kommer hjärtat orka hela den här vändan, alla de där frågorna? Nu är du på en plats där vi vet att vi alla är kött och blod. Men Gud kan ibland göra det ingen av oss tror. Och bota den sjuka. Och om du sitter här och tänker, jag har så mycket mörker i mitt hjärta. Ingen ser, ingen vet. Men det förgiftar mig. Nu är du på en plats där synder blir förlåtna. Är inte det fint? Men kom ihåg, mellan sjukdom och synd finns ingen andlig lagbunden koppling. Icke sjukdom är sjukdom och synd är synd. Finns folk som är de allra finaste som brottas med sjukdom, och så finns det de grova syndarna som lever tills de blir 103. Och det finns ett antal psalmer, jag kan ge tips om det efteråt, där man grämer sig över denna orättvisa. Nu får jag skynda på här. Jo, andra grejen. Det är uppenbart att när Jesus vänder sig till den här mannen, det kommer gå fortare nu. När Jesus vänder sig till den här mannen, då är det några i publiken, fariser. Och tänk nu inte att fariser är dem. Tänk nu att du själv är en fariser. För det är emellanåt jag också. De är ju ändå teologiskt tveksamma till det som händer. Vad är det här? Och sen dessutom blir de ju upprörda. De uppfattar ju att Jesus hädar, därför att de vet inte vem Jesus är. Och det här händer ju inom dem, det är det vi förstår. Det är inte så att de offentligt säger det, men i sina hjärtan är det vad de tänker. Handen på hjärtat, har inte du också någon gång tänkt det? Nej, jag vet inte, ska jag tro jag det här? Nej, det där, nu gick han för långt. Och om man är pastor och föreståndare i en församling och tänker att Gud har gett mig en vision av vad vi ska göra, tro mig. Sitter ett gäng där nere som tänker, det där har vi gjort förr, kommer inte funka den här gången heller. Och det vet ju, och en del av er, ni har ju inte ens samma prydlighet som fariserna. Ni säger det dessutom högt. Jag kommer aldrig att gå. Ja, Gud har gett mig en vision. Nej, det är bara vad du tror. Allt det här har jag varit med om. Ni vet, vad gör man och vad ska jag göra själv med den här tveksamheten jag emellanåt drabbas av? Lyssna nu, för det här är viktigt. Här sitter nu ett gäng fariser som tar spjärn emot Jesus. Han förlåter sin... Nej, nu har han gått för långt. Detta är inte Gud. Nu hädar han. De säger inte, men det är det som har parkerat i deras hjärta. Då är min fråga, kan det hindra Jesus? Svar, nej. Och det är ett skönt nej att få säga. För det betyder att min egen brist på tro, ni vet mina egna tvivel när man hör en ung generation komma med samma idé man själv har testat, är 35-årigt pastorsliv. Då vill det ju till att hålla, hur säger man nu? Ja, tunga rätt i mun, den tar vi. Och det där, och när man som ung pastor kommer med massa idéer och man ser den bristande tron i ögonen på folk och du får ingen med dig, då vill jag säga så här. Det Jesus vill göra kan inte våra tvivel, vårt missmod, vår tvekan, det kan det aldrig stoppa. Kan möjligen få stopp på en och annan ung pastors entusiasm. Men det som Jesus vill göra kan inte vi stoppa. Det är också så hoppfullt. För ni vet, ibland är man inte riktigt med ombord på nya idéer, projekt, satsningar. Det här ska vi göra för att nå en ung generation. Jaså, ni vet den där känslan. Låt mig säga det. Den känslan kan du ha. Stanna inte i den för länge. Men det är inte så att vår otro, vårt missmod, våran brist på entusiasm, att det sätter stopp för Jesus. Det säger ju den här berättelsen med all önskvärd tydlighet.
Alltså din egen inre otro, den du håller för dig själv. Det är bra att du håller den för dig själv kanske. Eller prata med Hanna Möllås, Karl-Olof Hultby om den. Men låt mig säga till dig, Jesus kommer att göra det Jesus vill göra. Oavsett vår entusiasm eller brist på den. Är inte det skönt? Alla ni församlingsledare, pastorskollegor, alla ni ungdomsledare, när ni tänker, jag är säker på att Jesus vill detta, håll i det. Om andra inte ser det du ser, det gör ingenting. För det Jesus vill göra, det gör han. Det var andra sambandet. Tredje sambandet nu då. Första var synd, sjukdom, hänger de ihop? Synden inombords, helt dold, ingen vet, inte jag. Man får inte veta, men någonting är det. Hänger den ihop med sjukdomens svar? Nej. Min inre otro, även om jag har den för mig själv, kommer den att stå emot Gud? Svar nej. Men vi behöver brottas med den. Och så vad jag vill säga här helt enkelt är, det är helt okej med kritik. Det är helt okej att man säger jag är tveksam. För är det från Gud, då kommer Gud göra det. Tredje grejen nu då. De här fyra bärarnas tro. Hur hänger den ihop med det Jesus gör? Och då är jag framme vid att det verkar hänga ihop. För det står ju att när Jesus såg deras tro, då agerar han. Det är ju också otroligt hoppfullt. När han såg deras tro, då vänder han sig till den lame. Lyssna nu. När Jesus ser att vi i all vår bräcklighet, med alla våra brister, ändå sätter oss i rörelse mot honom, då verkar han alltid respondera. Vad är det för tro de här har? Alltså, har de koll på treenighetsläran? Tror ni det? Nej, definitivt inte. Hur mycket av gamla testamentets texter kan de? Förmodligen mer än vi. Men alltså, har de rätt teologi? Och nu då som biträdande kyrkoledare i Ekumeniakyrkan, signar de teologisk grund? Högst tveksamt. Vet de ens att Jesus är Guds son? Jag vet inte. Eller hur? Är ni med mig? Men vad är det då för tro? Vad är det för tro de har? Ja, och då ska man ju veta att i Jakobs brev kapitel 2 vers 19 tror jag det står ungefär att demonerna tror att Gud är en och de darrar. Alltså rätt lära är inte alltid rätt tro. Det finns en del som har alla rätt när det gäller dogmatik. Och ändå är det någonting som är helt fel. Alltså de första som faktiskt knäcker koden om vem Jesus är och säger det, det är de onda andarna. Men det är knappast en riktig tro. Så de här fyra herrarna, jag undrar om de skulle passera ett diagnostiskt test i en sorts grundläggande teologisk nytestamentlig förståelse. Eller hur? Finns det en del som tänker, nej men tro, det är ju den här inre psykologiska, alltså de har, ni vet, folk åker till Indien och försätter sig i någon sorts transtillstånd där de ser sig själva som rika, lyckliga och framgångsrika. Och när de väl har fångat den inre bilden, då kommer de att förverkliga. Det är väl det där en del, här kommer fotbollsbilden nu då. Det gäller ju att få ett fotbollslag att i huvudet se sig själva göra mål. Och när de verkligen har uppammat den inre tron att det här gör vi, då gör de det. Men det gjorde de ju inte. Väl. Nej, men ni vet, att man ska tro tillräckligt starkt. Att de här fyra, de har ändå suttit ihop och tillsammans försökt se hur han reser sig upp. Kan ni se det? Ja, Torsten, jag ser det. Ja, du Gustav. Ja, jag ser det också. Ser vi det allihopa? Ja, vi ser det allihopa. Bra, men håll kvar den bilden. Nu går vi. Någon sorts självsuggestion. Är det så de tror? Jag tror absolut inte det. Min uppfattning är, det är sista halmstrået. Vi har testat allt.
Vi har badat honom i olika sorts vatten. Vi har gått till olika läkare. Vi har till honom alla möjliga sorts medicament. Ingenting biter. Så kommer det här ryktet om en landsortspredikant som verkar kunna göra det ingen av oss tror. Vi tar den chansen. Och det verkar, lyssna nu för detta är hoppfullt. Det verkar som att Jesus varje gång han ser en människa sträcka sig efter ett sista halmstrå, det sätter honom i rörelse. Här kommer en till solskenshistoria som jag inte har förberett, men här kommer den. När jag var ganska ny i en församling i Stockholm där jag arbetat innan jag kom tillbaka till Ekumeniakyrkan, så bestämde vi oss för att göra en satsning som hette 100 dagar med Jesus. Och då bestämde undertecknad, möjligen mot bättre vetande, att vi gör en banderoll där vi skriver testa Jesus i 100 dagar. Och så sätter vi upp den utanför kyrkan. Det väckte ju jättemycket diskussion. Kan man lämna tillbaka honom om det inte funkar? Vilka garantier? Ja, ni vet allt detta. Och då gör man en Pilatus och säger det jag har skrivit, det har jag skrivit. Nu gör vi inte om det här. Men varje dag passerar ungefär 10 000 människor mellan pendelstationen och tunnelbanestationen. Gick förbi utanför Philadelphia kyrkan. Och då går en kvinna förbi, en kvinna i 30-årsåldern. Och hon ser den här banderollen. Samtidigt ligger hennes man på sitt yttersta, en man på 30 plus år gammal. Hans hjärta funkar inte. Hon ser den där och tänker, jag går till kyrkan på söndag. För första gången i sitt vuxna liv så går hon in i kyrkan. Och på den söndagen då vi gjorde som vi alltid gjorde, vi sa, är det så att du vill att någon ber med dig, vi ska göra det strax här. Välkommen fram. Då reser hon sig direkt upp och så går hon fram. Och hon hamnar hos en av mina kollegor, Gunnar heter han, och han frågar vad är det. Och då säger hon, min man håller på att dö, vill du be att han ska bli frisk? Och Gunnar, en försynt man, han gör ju så gott han kan och ber på 30 sekunder ungefär. Gode Gud, hjälp till här nu. Och så går hon ner och säger, inget, så helt vardagligt du kan tänka dig. Så går hon ner och sätter sig och på onsdagen efter denna söndag ringer hennes man. Och då har ju läkarna i veckan som tidigare gått kallat upp familjen för de ska ta avsked. Då ringer hennes man och säger, jag har blivit bra, jag får komma hem. Varpå hon tror att han yrar, för han ringer och säger, kan du hämta mig? Och hon svarar nej. Men vi är på väg upp och ska ta avsked. Nej, säger han, det verkar ha hänt något, jag är frisk. Och hon tänker, nu är det illa. Så han får ta taxi. Han beställer en taxi och ringer på dörren. Och hon öppnar och frågar, vad gör du här? Ja, säger han, det verkar som att jag är frisk. Och hon kan ju inte förstå. Då berättar hon för honom att i söndags var jag i kyrkan. Och så gick jag fram. Och så bad vi för dig. Då berättar han för sin fru att han har vuxit upp i kyrkan. Han fattar precis vad hon har gjort. Och hon har aldrig vetat något. Han är ett Guds barnbarn. Så han vet precis vad han ska göra. Så söndagen som kommer, då är han med. Och han kunde ju termerna. Så han går ju fram och säger, nu ska jag bli frälst. Man får ändå inse att Gud finns. Han blir frälst. Så hamnar jag i samtal med de här två. Och så vill jag ju ändå ställa lite kontrollfrågor. Han hade ju liksom söndagsskola. Han kunde ju grejerna. Hon var ju helt sopren på kunskap. Hon hade ju bara sett testa Jesus och tänkt varför inte. Hade väl någon sorts förståelse om att det där är värt en chans. Och så frågar jag henne, men du, när skulle du säga att du blev frälst? För man måste ändå säga det, tänkte jag. I min naivitet. Och då säger hon så här. Det var när jag reste mig upp. Och bad för min man. Vad trodde hon? Vad visste hon när hon gick fram? Hon hade bara sett en banderoll. Testa Jesus.
och hade någon sorts diffus kunskap. Men den lilla tron satte henne i rörelse. Och all min erfarenhet säger, den rörelsen möter alltid Jesus. Inte alltid som vi har tänkt, men han möter den. Och du som ni sitter här tänker, jag har ingen teologi, jag har lite kunskap. Men om Jesus finns så vore det ju toppen om han grep in. Den tron svarar Jesus alltid på. Det är hoppfullt. Nu är jag klar. Herre Jesus, du vet hur sköra vi är. Du vet om det är mörker några av oss sitter med här i vårt inre, som möjligen försurar. Den här kvällen ber jag, förlåt synd. Lös. Du vet en som har burit skuld i många år som en blytyngd runt hjärtat. Befria. Vi vet att vi är bräckliga, att livet är skört, att vi går sönder. Men jag tror också att du har kraft att bota den som är sjuk. Och även om kroppen bara för en period blir lite bättre, Herre, ikväll ber jag dig, sträck ut din hand och rör vid den som är sjuk. Tack för att min brist på tro, mina tvivel aldrig stoppar ditt verk. Det är så befriande. Och den här kvällen för oss alla, med alla våra tvivel, med det korta lilla halmstrå vi famlar efter i vår tro, sätt dig i rörelse Jesus. Kom med ljus, kom med hopp, kom med nåd, kom med glädje. Vi behöver dig. Amen.

Det är inför hans ansikte som vi får komma just nu. Och jag satt och tänkte på en bibelvers under predikan idag. Och det står så här i Uppenbarelseboken. När jag såg honom följa ned som död för hans fötter. Och han la sin högra hand på mig och sa, var inte rädd. Jag är den första och sista och den som lever. Jag var död och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Det finns ingenting som inte Jesus har varit och lyft. Det finns inget mörker som är för mörkt för Jesus. Det finns ingen sorg som är för djup för Jesus. Han har varit där. Han har tagit nycklarna. Han har nycklarna till döden och dödsriket. Det som är vår slutdestination. Men det är inte det. För han har nyckeln. Det finns inget rum här inne dit han inte har nyckeln. Det är inför hans ansikte som vi får komma. Vi får komma med vår synd. Du kanske bär en längtan efter helande till ande, själ och kropp. Du kanske längtar efter befrielse på olika saker. Du kanske vill bli förnyad i din tro på församling där du står och det som din längtan är. Han har nycklarna till döden och dödsriket och det är han själv som inbjuder. Vi kommer att öppna förbönsplatsen här i samband med att vi börjar sjunga. Det finns lappar som man kan skriva och som vi började skriva i söndag eller på förmiddagen nu. För det som du bär som böneämne. Du skriver på en lapp, lägger den i korgen här om du vill det. Och sen tar du den andra lappen för du skriver två lappar och bär med dig det under året. Ni ser redan girlangen som går här. 302 bönelappar skrevs i förmiddags. Och den linjen kommer att fortsätta att växa. Det är bön och vi längtar och vi ber om bönämnen och att Gud ska ingripa. Malin kommer leda oss i lovsång, eller hela gänget här kommer leda oss i lovsång och tillbedjan. Och förebedjare finns vid borden. De står inte ut med väggarna, ut med borden här. Du kommer och bara säger det du har på ditt hjärta och de ber för dig. Och säger du ingenting så vill de bara välsigna dig. Be om Guds vind, Guds andedräkt, Guds välsignelse över ditt liv. Vi är bröder och systrar och vi kommer inför hans ansikte. Han har nycklarna och han välkomnar dig. Vi gör så att vi ställer oss upp nu i stillhet. Och vi sjunger den första sången tillsammans. Om du har möjlighet så får du gärna stå upp. Känn frihet också om du vill sitta kvar. Men vi sjunger den första sången stående. Och sen när du känner att du vill sätta dig ner så känn frihet att göra det. Och nu när kören kommer upp och jag vill att vi stillar oss innan vi går in i bön. Vi väntar tills kören har kommit fram.

Jag tror du redan kanske känner om det är något särskilt som Gud har lagt på ditt hjärta under det att Niklas har predikat. Herren vet. Han vet dina innersta tankar. Han ser din längtan och han är här. Jag vill att vi sluter våra ögon och så vill jag be med de orden när Jesus möter sina lärjungar efter uppståndelsen. Och han stod där dörrarna var låsta. Där tog han sig in. Han behövde inga nycklar. För han var helt oberoende av tid och rum. Och så säger Jesus: min frid ger jag er. Sedan andades han på dem och sa: ta emot helig ande.

0: Nu är du välkommen fram till förbön och så sjunger vi gemensamt.
1: Vår Gud gör mirakel och han är här nu.

Du gör mirakel. Tack gode Gud. Jesus, vi behöver dig. Vi behöver mer av dig, Jesus. Gode Gud, vi behöver.

0: till dig som kanske följer oss på webben. Och du har känner att du också har önskat att få förbön eller få lämna in ett förbönsämne, så finns det en jättebra mailadress, och den gäller ju även er som sitter där inne i hallen. En mailadress som heter b@honokonferensen.se. b@honokonferensen.se. Och då kommer de bönämnena att finnas med i bönen på förmiddagen när vi har bön i kyrkan. Och det kommer in bönämnen den vägen, så känn att det också är en väg att gå. Nu ska vi be. Herre, just nu så tackar vi dig för vad du gör här inne i det här rummet, Herre. Vi tackar dig för din närvaro i vår gemenskap, Herre. Tackar dig för att du har talat till oss ikväll genom ditt ord. Och så ser du och känner var och en som sitter här inne i hallen just nu. Och du vet precis vad vi var och en av oss bär på. Vad vi längtar efter, vad vi önskar. Och vad vi liksom har behov av, Herre. Vi ber dig, Far, att det som står i ditt ord, att min Gud ska i sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov. Vi tackar dig, Far, för att vi får lägga det hos dig. Och vi får be, Far, att du möter längtan, behov och bekymmer och oro och allt vad det är. Så ber vi dig, Far, om helande till ande, kropp och själ. I Jesu Kristi Nazarens namn. Amen.
1: Och nu får du ta emot Guds välsignelse. Öppna ditt hjärta inför honom, han som är här. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ge dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nu är mötet slut här för ikväll, men vi har en sång kvar. Malin, vill du säga något?
2: Ja, vi ska sjunga. Den är ju lite annan, ska man säga, stämning kanske än vad vi känner just nu. Men den är något väldigt viktigt, och den säger att kärleken segrar. Love never fails. Och den här som vi har hört om, helandet, det som Jesus kan göra.

0: 94,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mer information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Hej, välkomna hit. Välkommen in i lokalen och välkommen att ansluta lite mer till mitten av rummet. Så försöker vi att samla ihop oss. Vi ska alldeles strax dra igång med att lovsjunga Gud. Du kan väl passa på medan människor hittar sina platser och hälsa på den du sitter bredvid. Fråga hur de mår. Gör en high five, någonting. Snyggt! Och nu när ni har börjat komma in så kan vi faktiskt göra så att du kan få resa dig på dina fötter. För vi ska gå rakt in i lovsång. Jag heter Cornelia Forsberg och kommer finnas med och leda den här kvällen. Och vi tror på en Gud som inte är långt borta, som inte är på avstånd, utan en Gud som har valt och vill komma fullt ut nära. Så nu ska vi gå in i lovsång och vi ska tillbe honom. Vi ska ära honom, lyfta hans namn högt. Och om du har en mobil, hur många har en mobil? Lägg undan den ikväll. Härligt va? Folk, det var inte samma jubel. Och så har vi ett fokus ikväll. Det är att möta med honom som har skapat dig. Så här står det i psalm 100. Så står det så här i vers 1. Ropa till Herren hela jorden. Tjäna Herren med glädje och kom inför hans ansikte med jubelrop. Och så står det så här i vers 3. Tänk på att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Till folk och får i sin jord. Och jag kände inför den här kvällen, hur skönt är det inte att han har gjort oss och inte vi själva. Så den här stunden så kommer vi inför en Gud som känner dig bättre än vad du själv känner dig själv. Som har skapat dig, som vet vad du bär, som vet det djupaste i ditt hjärta. Så vi ska gå in i en stund av lovsång. Vi ska sjunga något i början, en riktig praise party låt. Så det är bäst att jag går ner, för annars behöver jag dansa framifrån. Och så ska vi se vad Herren har för den här kvällen. Du är så välkommen hit. Nu kör vi.

0: härligt att få börja ett möte sådär, hörni. Vad kul! Hej, nu ser jag det är ett stort gött gäng här. Varmt välkomna hit till möte 22 här på Önekonferensen. Wow! Det var ett bra wow! Kan vi testa en gång till? Oh, wow! Ja, ah, superbra. Jag heter William, hörni. Jobbar här i församlingen som ungdomsledare. Och kommer vara med lite här under kvällen. Det är så att vi ska få fira gudstjänst tillsammans, vilket är superkul. Jag hoppas att ni alla ska känna er varmt välkomna. Hörrni, jag ska börja med lite information kring lite olika grejer. Och jag vill börja med att välkomna upp två personer. Jag tycker vi kan ge Hanna och Karl-Olof en varm applåd. Så kan de få komma upp här. Det är grymt. Jag tror att vi kommer få upp en lite skön bild här med. Superbra. Ja, men det är så att Hanna, ni ska få presentera er själva. Perfekt. Här. Hej. Hej. Varmt välkomna. Jag tänker ni kan få börja presentera lite från början. Så bara namn och så vidare. Telefonen mellan bra
1: med. Det står här till och med. Ja. Hej, Hanna heter jag. Och jag har varit själavårdare här. Eller arbetat som någon som man kan komma och prata med. Och jag jobbar annars som barnmorska och sexolog och psykoterapeut. Så om man bokar, då kan man bara smsa där. Så kan man få komma och prata om precis det man behöver. Det kan handla om allt mellan himmel och jord, så att säga.
2: Ja, det är samma sak med mig. Jag heter Karl-Olof Hultby, som ni ser där då. Och jag har samma kavaj som på bilden. Ja. Du kan komma, vi kan prata. Du kanske känner så här att du har frågor om Gud. Jätteroligt att prata om. Eller du kanske har bekymmer med någonting, då tar vi det. Eller du kanske funderar på, vill Gud något särskilt med mitt liv? Ska jag bli evangelist kanske? Pastor? Men vi kan prata om det. Och så ber vi tillsammans, och jag är säker på att den heliga ande är med i ett sådant samtal. Och då ställer jag gärna upp. Du är så välkommen. Du ser mitt nummer där, så kommer vi överens om en tid. Sitter vi i ett rum för oss själva. Och så ska jag lägga till en sak. Jag har det som kallas tystnadsplikt. Så ifall du berättar något känsligt, så behöver du inte vara rädd att jag berättar det för någon annan. Nej, så.
0: Precis, grymt. Så det går till så att man skickar ett sms till er, och sen så kommer man överens om en tid liksom man kan prata. Ja, men grymt. Och så är det bort i kyrkan var man sitter och samtalar. Toppen. Andra våningen. Är det något mer ni vill skicka med så här som ni tänker?
1: Nej, jag kan bara säga, jag har också tystnadsplikt. Men sen är det också viktigt att ni vet det, att om ni berättar någonting där ni kanske säger någonting som gör att vi blir oroliga för att ni ska skada er själva eller någon annan, så behöver vi ju hjälpa er att få hjälp i det. Så då kan vi ju diskutera det. Och då kanske det kan vara så att vi kommer överens om att man behöver hjälp. Ta hjälp av någon annan som du känner utanför den här platsen eller så. Men annars är det väldigt viktigt att man ska känna sig trygg i att det vi får höra och berätta om, det berättar inte vi för en massa andra människor.
0: Fantastiskt. Hörrni, jag tycker vi ger dem en varm applåd, så kan ni gå och sätta er. Jag kan ta den här. Och sen så håller vi applåderna, för vi ska upp en till tjej här, Ellie. Du kan få komma upp, vi ger en varm applåd. Det är ju nästa grej som händer här på Hönö. Du får en mic och så kan du bara säga vem du är och vad du gör på konferensen.
3: Ja, jag är då med i mitt crew tillsammans med Katarina, Alfred och Smias. Vilket är en ungdomshäng i musikvåningen. Där vi imorgon ska köra maffia som aktivitet, tror jag. Då öppnar vi dörrarna 13:00 och man är välkommen dit för aktiviteten som börjar 14:00. Ja, det är mer ungdomshäng, så kiosk, häng, spela spel.
0: Grymt, så att man kommer till er och bara får lite gött hänga helt enkelt.
3: Yes.
0: Ja, men super nice. Och från 13:00, borta i kyrkan. I musiksalen.
3: Man kommer dit genom att gå brandtrappan upp precis vid missionskyrkan.
0: Okej, men nice. Vi körde lite snabba igår.
3: Ja.
0: Och jag tänker att jag ska försöka köra lite samma med dig här.
3: Yes.
0: Så det gäller att du är snabb. Annars okay. Så det är liksom, det är det viktiga. Mm. Är du redo då? Färja eller bro?
3: Färja.
0: Hingst eller sto?
3: Siren.
0: Hingst eller sto?
3: Stol.
0: Ja, låna saker eller sno?
3: Sno.
0: Tjohej eller tjo?
3: Tjo!
0: Okej, Hönö eller Örebro?
3: Hönö.
0: Fatser eller Marabou?
3: Marabou.
0: Okej, vi kör nästa. Fiska med trål eller spö?
3: Spö.
0: Böda i hav eller i sjö?
3: Hav.
0: Iskallt regn eller tö?
3: iskallt regn.
0: Okej, klippa gräset eller vattna ett frö? Vill du liksom odla eller förstöra? Vattna, vattna, bra. Hoppa fallskärm eller spruta snö?
3: Spruta snö. Ah,
0: jag tänker man åker skidor så tsch, lite
3: hoppa
0: sådär.
3: Fallskärm,
0: okej, coolt. Stå ut med värme eller fläkt?
3: Fläkt.
0: Sova med tänt eller släkt?
3: Släkt.
0: Murmeldjur eller insekt?
3: Insekt.
0: Ha på dig badkläder eller våtdräkt?
3: Badkläder.
0: Lite slarvig eller helt perfekt?
3: Helt perfekt.
0: Ah, gött. Jag tycker vi är en varm applåd, hörni. Fantastiskt. Right, right. Toppen. Gött, hörni. Då är det dags att fortsätta. Lovsångsteamet, ni kan få komma upp. Vi kommer köra någon låt till innan Cornelia kommer få komma upp. Erik får komma upp och dela. Det är jag som är helt virrig nu. Erik ska komma upp och få dela, men innan det ska vi köra några lovsånger. Och jag tänker, ja, men som Cornelia sa innan, vi får sätta fokus nu. Jag tänker alla kan börja med att ställa sig upp och så be en bön. Ja, Jesus, tack att du är här i rummet, Herre. Tack att du var här innan vi kom och att ja, men du vill möta var en av oss här ikväll, Jesus. Jag ber bara att alla ska få känna sig ja, men, sedda av dig, Herre. Och att vi kan få lita på ditt ord att du vill oss alla väl, Jesus. Bara lägg den här kvällen i dina händer. I Jesu namn. Amen.

musiken spelar. Jag har verkligen sett fram emot den här veckan. Jag älskar Hönö. Har vi någon som är från Hönö här? Yes. Har vi någon som är från Fotö? Har vi någon från Rörö? Ingen. Öckerö? Yes. Man älskar de här öarna. Jag älskar havet, makrillfisket, solen, räksmörgåsarna. Men det jag sett fram emot mest, det är att se vad Jesus vill göra på de här kvällarna. Jag bor i Danmark och där är det, över hela Danmark så finns det historier just nu från nästan alla platser om hur Jesus möter unga människor. Den här veckan kom jag precis från två ställen i södra och i norra Norge där det är precis samma sak. Gud kommer till unga människor. Och detsamma hör vi från överallt i Sverige. Det verkar som att Gud just nu har favoriter. Och det verkar vara alla ni som är under 25. Det verkar som att han bara ser er. Och han vill bara ösa ut sin kärlek till er. Och många av er har ju växt upp i en skola. Några av er med föräldrar i ett samhälle som har sagt: Gud finns inte. Gud och kristendom är typ som dinosaurierna. Det var något man höll på med förr. Men nu är vi moderna och upplysta. Nu kan vi gå vidare och tänka på något annat. Men när man har hört det i flera år, så är ju budskapet: du behöver inte Gud, du kan själv vara Gud. Varför ska du titta upp efter någonting? Du kan titta in. Hitta din egen identitet, vem du ska vara, vad som är viktigt, vad som är riktigt. Men så många av er som är unga som har hört det, ni har ju tröttnat på det. För vi vet alla, om man själv ska vara Gud i sitt eget universum, det är ett rätt hårt arbete. Att hitta på meningen med livet, hitta på vad som är rätt och fel. Är det någon här inne som tycker att det verkar vara otroligt tröttsamt i längden? Och därför är det så många av er i er generation som har drabbats av ångest, depression, osäkerhet. För det är för tungt att bära ansvaret själv och vara Gud. Och därför i Sverige, i Danmark, i Norge, i hela Europa nu så har vi en ung generation som skickar upp ett SOS och säger: om det finns en Gud. Även om de i skolan säger att du inte finns, om all litteratur säger att du inte finns, om de säger att det var den gamla generationen som trodde, men om du finns, SOS, kan du komma till mig? Och så kommer han. Hur många av er här inne, bara sträck upp en hand, har upplevt Jesus själv i era liv? Ni har bett en bön och så har ni fått ett svar, eller hans närvaro eller hans kärlek. Alla ni här har ju skickat upp ett SOS, alla ni som lyfter handen, och så har han svarat. Och det finns så mycket mer på hans hjärta för alla ni som är här. Om du lyfter en hand för att du har skickat upp ett SOS och han har svarat dig, det finns mer för dig. Och om du är här och du har aldrig bett en bön, någon drog med dig hit, eller det verkar som alla andra cyklade in i den här hallen så du hängde på, ikväll kan du få skicka upp ett SOS och säga: om du finns och om du bryr dig, kom till mig. Jag ska bara be en bön och sen ska jag predika. Men först, är det någon här inne som behöver Jesus hjälp på något sätt? För dig själv, för någon i din familj. Kan du bara lyfta din hand? Alla ni som bara vill skicka upp ett SOS ikväll och säga: Jesus, om du hör, om du finns, så kom till mig. Vi ber tillsammans. Jesus, du ser alla händerna i luften just nu. Vi tror att du finns och vi tror att du hör. Och du som har lyft din hand tyst, så kan du bara be till Jesus själv nu. Vad är du önskar att han ska göra för dig?

Låt oss bara sjunga det här, för du ska regera överallt, vår Herre och Gud. Känns det okej, så kan du sträcka upp bägge händerna som ett SOS.

Wow. Kan vi inte ge Jesus en sån här applåd, sån här ungdomsmötesapplåd? Yes. Innan du sätter dig, hitta två personer du inte har hälsat på och säg: det är så kul att du är på Hörnekonferensen. Varsågod och sitt. Visst har vi en fantastisk lovsång? Kan vi inte också ge dem lite kärlek? Grymt. Jag heter alltså Erik och jag är här med min fru Erika. Erik och Erika. Match made in heaven. Vet ni vad hennes föräldrar heter? De heter Inge och Inger. Så det är en sån generationsgrej. Försök att hitta någon med samma namn, det underlättar. Men vi är pastorer i en kyrka i Köpenhamn i Danmark. Är det någon här som har varit i Danmark? Är det någon som gillar Danmark? Är det någon som kan tala danska? Grattis, jag har bott där i 5 år och vi älskar Köpenhamn. Vi bor i Stockholm, jobbar i en kyrka som heter Philadelphia ihop med Niklas Pienzo som talar på 7 mötena. Men för 5 år sedan efter pandemin så flyttade vi till Danmark för att ta över och leda en kyrka där. Men det enda som är jobbigt, det är språket. Och i början så kom de här äldre bönetanterna. Vet ni vad jag menar? De som ber väldigt mycket, och så sa de: Erik, vi ber.

Hon har långt mörkt hår och stora bruna ögon. Och det bästa av allt, hennes mamma lagar helt otrolig mat. För de var politiska flyktingar från Chile. Och jag var uppvuxen i en småländsk familj där vi käkade typ kött och potatis. Och kanske makaroner och falukorv. Men jag kommer ihåg första gången Maria sa, vill du följa med hem till mig och äta middag? Jag tänkte, nu blir det kött och potatis eller falukorv och makaroner. Och så hade de enchiladas. Hur många av er har ätit enchiladas? De hade guacamole. Jag visste inte ens vad en avokado var. Och jag kommer ihåg 11-åriga. Ja, det var som att min mun exploderade av nya smaker. Och för varje tugga där i deras kök så kände jag att min kärlek till Maria bara växte och växte. Är det det här det är att vara kär? Och så kommer jag ihåg att min mamma vid ett tillfälle, då, för jag ville följa med Maria hem efter skolan varje dag. Det var ju bara nya saker. Enchiladas, tacos, nachos, chili. Vilken grej. Och så kommer jag att min mamma hade ett allvarligt samtal med min mamma någon gång. Hon satte mig ner hemma vid köksbordet och så tittade hon i ögonen och sa hon, Erik, jag förstår att du menar allvar med Maria Flores. Men du måste äta middag i alla fall en kväll i veckan hemma. Så det var sydamerikansk mat och så en kväll i veckan var det makaroner och falukorv. Är det någon här inne som är äldre än 20 som minns sin första kärlek? Min heter Maria. Någon som bara vill ropa ut vad din första kärlek hette? Kom igen nu. Simon, mer. Emma, mer. Anna, mer. Rebecka. Otroligt fina namn. Det som händer, alla ni som ropar Anna, Rebecka och det hela. Det som händer när man blir kär. Är det någon här inne som har varit kär? Det är ju att man tänker på den personen typ hela tiden. Alltså jag tänkte på Marias hår. Jag tänkte på hennes ögon. Mest av allt tänkte jag på hennes mammas mat. Men ni vet, det är liksom det enda man tänker på är den här personen. Och det är faktiskt precis samma sak när man lär känna Jesus. När man lär känna personen Jesus och lär sig mer av vem han är, desto mer tänker man på honom. Och ju mer man tänker på honom, desto mer vill man veta om honom. Jag ville veta allt om Maria. Och sen när jag träffade Erika, min fru, så ville jag lära känna allt om henne och Inger och Inger och hela paketet. För man vill ju veta allt om den personen. Och så är det också när man lär känna Jesus. Vem var han? Vad sa han? Vad gjorde han? Vad händer när jag ber till honom? När jag lyfter en hand, när jag sträcker ut ett SOS. Hur funkar det? Och där är vi ju så välsignade. Det är sån förmån att vi har den här boken. Bibeln. För här kan vi ju faktiskt läsa om honom. Vi har ju den gamla delen och så har vi den nya delen. Och om du slår upp den nya delen så har du fyra biografier. Är någon som kommer ihåg vad de heter? Matteus 1, mer. Markus, mer. Lukas, mer. Johannes, precis. Vi har fyra biografier som beskriver vem han är, vad han gjorde, vad han sa. Och sen har vi massa brev som handlar om honom. Och det som händer om man läser och samtidigt ber den här bönen, helig ande, visa mig och hjälp mig när jag läser. Det är att det här går från att bara vara någon information, typ en historiebok i skolan eller samhällskunskap, till att faktiskt flytta ner hit. Så jag lär mig inte bara om honom. Jag börjar gilla honom mer och mer. Jag börjar till och med bli kär i honom. Allt det han är. Jag blir mer och mer intresserad. Och det är min bön för den här kvällen. Att du inte bara ska få höra om Jesus, utan att du ska förstå vem han är. Och inte bara förstå.

bor här, utan faktiskt här. Det finns ett bibelord, ett löfte som säger så här, att där två eller tre samlas, och jag tror vi kanske är 400-500 här. Så vi är många fler än två eller tre. Då är han mitt ibland oss. Vilket betyder att du kan få lära känna honom, du kan få märka honom. Oavsett om du är van med den här kyrkgrejen eller inte. Vi ska göra så att vi ska läsa ett bibelord. Kan vi göra så att vi står upp? Kan vi få det på skärmen? Jag tänker att vi ska läsa det tillsammans. Först be en bön. Och sen tar vi ifrån tårna allihop. Helige Ande, när vi läser det här. Beskriv vem Jesus är. Visa Jesus för oss så vi förstår och att vi också känner och märker det. Amen. Är ni klara? Därför, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn, måtte han fasta och vara stadigt i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Varsågod och sitt. Det jag ska säga någonting enkelt om idag, det är Jesus, den första kärleken. När Paulus skriver den här texten där han faktiskt är en bön att vi alla ska förstå bredden och djupet och längden och höjden av Jesu kärlek, så är han ju inte på hörnekonferensen. Han är inte på semester, han är inte med sina vänner. Utan när han skriver det här, Paulus, så sitter han i fängelse i Rom. Jag vet inte om någon här inne har suttit i fängelse. Du behöver inte lyfta handen. Jag satt i fängelse i 3 dagar en gång. I norra Irak, när det gick lite fel på en missionsresa. Och så fick det komma en man i kostym från Egypten med en portfölj med pengar för att köpa oss fria. Men det är en helt annan story. Men när man sitter i fängelse och när Paulus sitter i fängelse, så vet han inte när han kommer ut, om han kommer ut. På den tiden så fick man inte ens mat i fängelset, så man fick lita på att någon skulle komma med mat och vatten så man kunde överleva. Det finns ganska mycket som Paulus kunde oroa sig för i fängelset. Men det han ber om, det är inte att han ska bli fri. Han ber inte om att någon ska komma med mat. Det han ber om, det är att andra människor ska få upptäcka det kärleken som han själv har fått i Jesus. Är någon här inne som är 16 år gammal? Yes! Otrolig ålder. När jag var 16 år så satt jag typ i en bänk som denna, typ på en kväll som denna, typ i en hall som denna. Och så var det en person som talade om Jesus. Och jag hade hört om honom innan, men som beskrev Jesus. Och plötsligt gick det härifrån till hit. Jag kände bara, SOS, jag vill ha Jesus i mitt liv. Och så i avslutningen av hans snack, precis som vi kommer göra ikväll, så ställdes frågan, om du inte bara vill höra om Jesus utan du vill lära känna Jesus och du vill att den kärleken han har flyttar in i dig,
lyft din hand så blir du en kristen och så ber vi en bön. Och så lyfte jag min hand och så blev jag en kristen. Och jag kan säga att det är mitt livs bästa beslut. Han blev när jag var 16 år min första riktiga kärlek. Och sen dess i många, många år har han varit den första och den största kärleken i mitt liv. Och alla ni som sitter här inne kan få uppleva exakt samma sak. Så jag satt på en gudstjänst som denna. Jag lyfte handen. Hans kärlek fyllde mig. Och så kort därefter så var det en missionär som undrade om jag och mina kompisar ville följa med till Kina ett par veckor. Och jag var liksom så kär i Jesus så jag tänkte om en missionär frågar mig, då måste jag åka med. Så jag och mina kompisar åkte med 6 veckor till Kina. Och så reste vi runt och så träffade vi folk i underjordkyrkan. Och det är liksom inte så att de har en kyrka under jorden. Men ni vet, i Kina så har man beslutat att kristendom är förbjudet. I alla fall den här fria kristendomen. Så alla kyrkor måste hållas hemliga. Antingen i hemmen eller i någon grotta i ett berg eller sent om natten. Och så mötte vi flera kvinnliga pastorer. Och anledningen till att det fanns så många kvinnliga pastorer i Kina, det var att deras män hade blivit fängslade. Så polisen hade kommit in, gripit dem för att de predikade, för att de talade om Jesus. Och när männen satt i fängelset så klev kvinnorna fram. Unga tjejer i 20-årsåldern, 25-årsåldern ledde kyrkor med tusentals människor. Och när jag mötte dem så var det som att jag såg någonting helt nytt av Jesu kärlek. Det är lätt när man bor i Värnamo, i Småland och går på gymnasiet och allt är bra. Men här mötte jag människor som hamnade i fängelse, som inte hade sett sin man på flera år. En del hamnade i fängelse, en del hamnade i så här black boxes. Hemliga fängelse någonstans på landsbygden där ingen vet att de är, där man inte får en rättegång. Man vet inte om man är borta i 2 veckor, 2 månader eller 2 eller 20 år. Och så mötte jag sådana människor. Och den kärleken de hade till Jesus, det var en större kärlek än jag någonsin hade sett hos någon annan. Och så kommer jag ihåg att vi satt i en mörk park, i mörker för att ingen skulle upptäcka oss. Och så satt jag med en av de här unga, hon kanske var 22 år och ledde en kyrka med flera tusen. Hennes man var i fängelse. Och så frågade jag, men hur orkar du? Hur orkar du hålla ut och predika om Jesus och tala om hans kärlek när ditt liv är som det är? Och så sa hon, och det är ett bibelord, så sa hon så här. Men vi älskar ju honom för att han först har älskat oss. Och så tänkte jag, hon måste ha smakat så mycket av hans kärlek så att inget annat spelar någon roll. Det gör ingenting om man kastas i fängelse. Det gör ingenting om man blir avskedad på jobbet. Det gör ingenting om man förlorar sin lägenhet. Om man inte kommer in på en utbildning för att man är kristen. Det är så det kan vara i Kina. För den kärleken han har är viktigare än allt annat. Och så tänkte jag, jag vill ha mer av den kärleken. När man läser om Jesus i de här 4 evangelierna eller i Paulus brev, så förstår man att allt han gjorde, gjorde han för att visa på Guds kärlek. Det han sa, de mirakel han gjorde. På tisdag kväll så kommer jag bjuda med min fru som har upplevt ett otroligt mirakel där Gud helade henne från cancer. Och alla de mirakel vi läser om och hör om, det är ju ett uttryck för Jesus kärlek till oss. Är det någon som kan ett bibelord i Bibeln? Vilket? Johannes 3:16. Vad står det där? Ty så världen. Världen är ju alla vi. Om du sitter och tror eller inte tror, om du är 12 eller 22, du är en del av världen. Och Johannes 3:16 säger att så älskade Gud dig hela världen.
var då att han gav sin enda son. Alltså Gud gav det finaste han hade, sin egen son. Varför? För att den som tror på honom, som skickar ut ett SOS som säger jag vill uppleva din kärlek, ska inte gå under utan få evigt liv. Så Gud älskar. Och så ger han det värdefullaste han har, sin egen son. Varför? Jo, för att du ska få tag i det värdefullaste du kan i ditt liv. Och det är den kärlek som Jesus vill ge. Och det är för det här livet, oavsett om man bor i Kina, Hörnö eller Rörö. Men det är också för evigheten. Hur lång är evigheten? Väldigt lång. Miljoner på miljoner på miljoner. I en perfekt verklighet tillsammans med honom. Men vem är han då? Jesus. Ni vet, vi firar jul för att han föddes i Betlehem, växte upp i Nasaret. Vem är den här Jesus som gör att folk i Kina är beredda att gå in i fängelse för honom? Vem är den här Jesus som just nu väldigt många i er generation säger, om du finns så kom till mig. Jesus säger om sig själv att jag är livets bröd. Och då snackar han liksom inte om en limpa, utan han säger att det djupaste som du hungrar efter, mening i livet, att någon ska säga vem du är, vad som är rätt och fel, allt det finns hos Jesus. Och så står det att, säger han om sig själv att jag är världens ljus. Och ljus står ju för hopp. Det betyder att ingen situation, vad du än går igenom, så är ingen situation hopplös för honom. Och så har han ju ett enormt tålamod. För jag gör bort mig gång på gång och han fortsätter komma med sin kärlek. Fortsätter komma med sitt ljus. Men det är inte bara så att han älskar hela världen. Han ser också varje människa. Det finns en story om Jesus när han är i ett sammanhang och det är typ som här. Men han är väldigt, väldigt populär så alla tränger sig på. Några av er har hört den här historien. Det är ett barn som har dött och han är på väg för att be för det. Och så kommer det liksom massa människor trycker på. Och så är det en kvinna som är sjuk. Hon har varit sjuk i massa år. Och hon har panik. Så hon trycker sig fram. För hon tänker, den där Jesus, om jag bara får skicka ett SOS till honom. Och på den tiden var det, kan jag bara få röra vid honom. Så kommer den kärleken och den kraften och det livet han har, det kommer komma från honom och in i mig. Så hon trycker sig igenom folket och så rör hon vid Jesus. Och när hon gör det så stannar han upp. Och så vänder han sig om och så kollar han, vem rörde vid mig? Och lärjungarna bara, det spelar ingen roll, det är så många här, hon är bara en i mängden. Men Jesus ser aldrig dig som en i mängden. Han undrar, vad är hon? Och så ser han på henne och så säger han till den här kvinnan, min dotter, din tro har hjälpt dig. Och så blir hon frisk. Du kanske är här och tänker, jag skulle också vilja få fatt i Jesus. Jag skulle vilja röra vid honom, ta i honom, uppleva honom. Men så tänker du, den där tron som hon hade, så jag vet inte om jag har så stark tro. Den här kvinnan som sträckte sig efter Jesus, jag tror hon inte hade så stor tilltro till sig själv. Jag tror inte hon hade varit på en hörnekonferens i flera dagar, läst sin bibel, döpt sig, konfirmerat sig i Hörne missionskyrka. Inget av det. Det hon hade tro på var att om Jesus är den som Gud sände för att han älskade världen. Om han är den kärleken som går på jorden, som jag kan röra vid, då tror jag att den kärleken som han har är nog för alla de problem som jag har. Och det är samma sak ikväll.
Det handlar inte om du har en stark tro, stor tro, en lång tro, en gammal tro. Det handlar om vem han är. Och om du tänker, jag tror att han är värd att testa. Jag tror han är värd att sträcka sig efter. Någon av er tänker, jag vet inte ens om jag tror. Det räcker att du är här. Och om du vill alldeles strax så kommer du kunna skicka upp ett SOS, be en bön. Och så kommer han att svara dig. För han ser dig och han älskar dig. En av de där storiesen om hur unga människor söker Gud. Jag vill bara dela en av dem från vår kyrka hemma i Köpenhamn. Vi har en tjej som heter Sofie som precis har blivit en kristen. Hon växte upp i en helt sekulär familj. Hon hade aldrig varit i kyrkan. Inte konfirmerad. Växte upp i en skola där det inte fanns någon kristen. Alltid hört, Gud finns inte. Sluta kolla upp, kolla bara inåt. Du klarar dig själv. Hon älskade att festa. Älskade alkohol. Älskade killar. Måndag till fredag var ångest. Hon kämpade med social fobi. Och så levde hon för helgen och hon kunde liksom dämpa allting med alkohol. Och så hade hon varit ute och festat en fredag på nattklubb i Köpenhamn. Och så ligger hon i sängen på lördag morgonen och scrollar med baksmälla. Och så scrollar hon in, jag vet inte hur det funkar, men du vet, man börjar med något och så hamnar man någon annanstans. Hon scrollar på någonting och plötsligt så är det en amerikansk ung predikant i hennes flöde som ropar, wake up, wake up. Och hon tänker, alltså klockan är 10, jag har redan vaknat. Men han fortsätter, wake up. Och så lyssnar hon och så säger han, vi har en hel generation som tror att de lever. Men det är dags att vakna upp och förstå att det finns en andlig verklighet. Det är inte bara materia. Sekulariseringen är död. Det finns en Gud och det finns en kärlek. Och när hon hör det så tänker hon, om Gud finns så skickar jag upp ett SOS. Och så får hon en tanke, jag ska köpa en bibel. Så hon går till den närmaste bokaffären och så köper hon en bibel. Och vad börjar man läsa när man har köpt en bok? Från början, exakt. Så hon slår upp. Och först är det någon innehållsförteckning och sen står det, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och så börjar hon läsa och efter ett par sidor så tänker hon, jag fattar inte ett enda ord. Det är danska, men vad betyder det? Och så tänker hon, vad gör kristna? Ja, men de går ju till kyrkan, det vet ju alla. Och hur ser kyrkan ut? Det är vita byggnader med kors. Så när det är söndag dagen efter så går hon till en sån kyrka, traditionell folkekyrka som vi heter, Statskyrkan i Danmark. Prästen har gamla kläder, det är en orgel, hon förstår ingenting. Så hon tänker, jag undrar om det här är för mig, det här wake up. Och så går hon till gymmet. Och på gymmet så är det en kille som är lite mer vältränad än jag. Som har ett stort kors på biceps. Och hon tänker, han måste ju veta någonting om det här med wake up. Så hon går fram till honom och säger, har du vaknat upp? Och han bara, ja typ. Och så berättar hon att jag har sett det här, jag gick till kyrka, fattar ingenting. Och han bara, ja men du, det finns en annan kyrka som heter Ark. Lite längre bort här i Nörrebro. Så nästa vecka så går hon till vår kyrka, men hon är så nervös. Några vet den här känslan, man ska in i en kyrka, känner ingen. Så hon väntar lite, vi börjar 10:30, hon dyker in typ 10:20, sätter sig allra längst bak, typ några av er har gjort det, allra längst bak. Och så börjar lovsången. Och precis som ikväll så sjunger vi till Gud, och när vi sjunger till honom, så är det som Jakob säger i sitt brev, att när vi närmar oss honom så närmar han sig oss. Eller hur? Så när vi sjunger till honom så är det som att vi öser ut vår lovsång
och han öser av sin närvaro. Så Jesus själv är ju i det rummet. Och under sången, ingen har predikat, ingen har sagt något, så börjar hon bara gråta. Och så upplever hon vad hon sen säger, att Jesus själv är där. Och hon gråter och gråter, och när hon gråter så försvinner först depression, sen ångest och sen social fobi. Så innan jag ens har fått börja predika så har Jesus fyllt henne med sin kärlek. Tvättat bort allt det som gjort ont i hennes liv. Och så är hon en ny person. Så när inbjudan kommer och jag frågar i slutet av min predikan. Hon har aldrig nämnt ett ord om min predikan. Den var helt oviktig. Och jag frågar, om du vill säga ditt ja till Jesus, vad tror ni Sofie gör? Yes! Och så blir hon en kristen. Och ett par veckor senare så döper hon sig. Det är Sofie till höger. Och den här kärleken hon har upplevt. Han älskar världen, men han älskar också mig. Och när jag skickade upp ett SOS så fyllde han mig. Han tvättade bort all skit. Och jag är en ny person. Jag lever inte längre för helgen. Jag lever varje dag för honom. Den vill hon bara... Hon är som en nyförälskad. Det var som när jag var ung och ville berätta om Maria Flores för alla. Hon vill berätta om Jesus för alla. Så den här tjejen till vänster, Louise, hon är på samma gym. Och Sofie helt naturligt säger, du, jag har träffat någon och jag älskar honom och han heter Jesus. Så börjar den här grejen, tjejen fråga in mer, hur funkar det? Ja, men du kom bara till ark. Hon kommer, Jesus är där. Och hon tänker, jag vill också ha Jesus i mitt liv. Hon lyfter sin hand och så blir hon en kristen. Och det där är två personer, men det där är tecknet på någonting som Jesus gör runt om nu. Och därför så var hon med i tv, nästa bild. För i Danmark, det mest sekulära landet i världen, där man tänkte att kyrkan är död, kristendomen kommer dö ut när som helst. Där är Sofie ett tecken på många som upplever exakt samma sak just nu. Så Sofie, hon kommer varje söndag. Hon sjunger med i lovsången. I höst nu i september ska hon starta vår bibelskola som heter School of Prayer. Där vi ska fokusera på bön, lyssna till Guds röst, lära sig Bibeln, vara i hans närvaro. För hon vill bara ha mer. Och mer och mer. Den kärleken som Sofie har upplevt är här ikväll. För den kärleken har ett namn. Och det namnet är Jesus. Ingen annanstans kommer du uppleva en sån stark, sån äkta och sån evig kärlek som hos honom. Kan vi bara göra så att vi ställer oss upp? Vi ska strax sjunga ett par sånger. Men först ska vi bara be två böner. Och den första är till dig som kanske känner igen dig i den här storyn om Sofie. Du har kanske hört om Gud innan, men du har aldrig tänkt att Jesus finns och att han bryr sig och att du kan faktiskt lära känna honom. Ikväll kan du få säga, om du finns så vill jag ha med dig att göra och jag vill att din kärlek fyller mig. Du kan få göra det för första gången. Och när du säger SOS, hjälp mig, fyll mig, så kommer jag be att han själv fyller dig med sin kärlek. Och sen ska vi be för dig som tänker, jag behöver mer av den kärleken.
Han var min första kärlek, men det var när jag var 13, 14, när jag var 17. Och sen dess har det hänt så mycket. Och kanske tänker du att det där beroendet du har av porr, den där depressionen du kämpar med, det där som du har lovat honom och sen svikit, att det gör att hans kärlek har slutat. Jag vill bara säga en sak, det finns ingenting som är så stort, som är så fult, som är så smutsigt att det kan hindra hans kärlek att fylla dig igen. Den kärleken kan komma igen och igen och igen. Och det ska vi också be om. Bara för att visa varandra lite respekt, kan vi inte bara blunda och kanske böja våra huvuden? Och om du är här som känner igen dig, Sofie, du kallar dig inte kristen men undrar, är det här allt? Jag vill ha något mer. Jag vill testa Jesus kärlek. Jag vill testa att bli en kristen. Om det är du, medan alla andra blundar, förutom jag, så kan du bara lyfta din hand. Och det är liksom som ett SOS där du säger, jag vill ha den kärleken, jag behöver den kärleken. Jag ser din hand och din hand och din hand och din hand. Och din hand. Kan vi inte alla be efter mig? Så stämmer vi in med de som har lyft sin hand. Du kan fortsätta blunda och så bara ber du efter mig. Jesus, jag ger dig mitt liv. Förlåt mig min synd. Jag tar emot din kärlek. Och från den här kvällen så tillhör jag dig. Amen. Amen. Nu ska vi be en bön till. Och det är du som behöver få en ny upplevelse av den kärleken. Inte bara höra och läsa om honom, utan att det går härifrån och hit. Ingenting du har gjort, ingenting du sagt eller inte gjort kan hindra hans kärlek till dig. Så kan vi bara blunda en gång till. Om du är här och tänker, jag behöver den igen, bara lyft din hand. Ibland är det bra att göra något på kroppen och sträcka sig och säga, Jesus, här är jag. Precis som den här kvinnan som var sjuk och sträckte sig efter Jesus i folkmängden, så är jag här. Jesus, om du är här, så fyll mig med din kärlek. Bara sträck din hand till honom.

Fader, du som sänder din enda son för att du älskar var och en i den här hallen. Nu ber jag Jesus, den kärlek som du är, att du ska ta den heliga ande och fylla varje människa som sträcker sig efter dig. Just nu i Jesu namn så tvättar du bort synd och skuld. Just nu tvättar du bort skam, att man inte är nog, att man inte är rätt, att man inte är perfekt. Just nu tvättar du bort tanken att det går inte, jag har gått för långt, jag har gjort för mycket. Och istället så fyller du med din kärlek. Så jag ber, Jesus, kom. Och kom med din kärlek.

0: Amen. Kan vi inte bara göra en grej till? En del tänker att kristendom och att vara en kristen och vara ung, det är det här. Att vara stor och stark och få allt rätt och försöka. Men det jag har försökt säga är väldigt enkelt, är att kristen tror jag inte det här. Kristen tror jag är det här. Det är att säga: Jesus, kom och ge mig det jag behöver. Kom med din kärlek. Vi ska sjunga ett par sånger nu. Och jag tänker att allt det här är en böneplats. Om du vill så kan du stå, sjunga med i lovsången. Om du lyfter din hand och tänkte jag vill testa Jesus, jag vill bli en kristen, då skulle vi gärna vilja be med dig. Och så har vi en present till dig. Vi har en bibel som vi vill ge dig, så du kan lära känna Jesus mer och läsa om honom. Och om du lyfter din hand för att bli en kristen, så kan du gå till förbönen. Ett väldigt stort kors där borta. Gå dit, så kommer någon prata med dig, ge dig en bibel. Ibland är det bara skönt också om någon bara ber för en. Så om du lyfter på andra inbjudan, så här: jag vill uppleva mer av Jesu kärlek. Så kan det vara skönt att någon bara lägger handen på axeln och säger: du, jag ska be att det händer. Kanske är du precis som Sofie här. Kommer någon Sofie som kämpar med depression och ångest. Och du skulle vilja att Jesus tog bort allt det ikväll. Då skulle jag vilja be att du faktiskt blir fri och helad. Då kan du också gå till förbön. Och under tiden så sjunger vi ett par sånger. Vad börjar vi med?
1: Din godhet.
0: Din godhet. Yes. Då vet vi vad vi ska göra. Vi ska sjunga Din godhet. Förbundsplatsen är öppen. Gå dit om du känner för det. Eller bara stå med i sången. Låt oss sjunga tillsammans. Mm.

0: du kan få stå kvar där du är. Vi ska dröja kvar. Gud är på den här platsen. Och det är därför som vi är här, för att vi vet att där han är, där kan vad som helst hända. Och jag vill säga någonting om kö. Ibland så blir vi avskräckta när vi ser en förbönskö och så tänker vi så här: det är inte lönt att jag går och ställer mig där, för det tar så lång tid. Eller det är lite pinsamt att stå i kö. Och jag tänker under den här höneveckan, om vi kunde komma överens om en sak, och det är att vi älskar kö. Det är att vi älskar att stå i kö. För så här är det, det är så mycket viktigare det Gud har för ditt liv och det som Gud vill tala in i ditt liv än det faktum att du och jag inte riktigt orkar stå och vänta i kö. Och det här är min stora längtan för de här dagarna. Det är inte att vi liksom, det går snabbt i förbönskön, att vi får gjort det vi ska göra, utan det här är det vi är här för. Det är att Gud vill röra vid ditt liv, så att vi kommer de här nattmötena bara älska att stå i kö. Om vi får stå i kö ända tills vi måste låsa och larma, då står vi i kö här utanför sen. För att vi vill och vi längtar efter att Gud skulle få röra vid dig. Och vi vill så gärna få betjäna dig. Så jag vill egentligen bara säga att det finns möjlighet att fortsätta få förbön. Vi kommer dröja kvar en liten stund till. Jag vill också skicka med en hälsning till dig. Om du finns här som kämpar specifikt med djup oro, så tror jag att det är så att Gud vill röra vid dig specifikt den här kvällen. Det står i Guds ord, så säger Jesus själv: känn ingen oro, tro på mig. Att det är som att Jesus har en förmåga att byta ut oro med att han själv kliver in. Och jag tror för en eller flera i det här rummet så är det som att Gud vill lyfta oket, alltså tyngden av oro över ditt och mitt liv den här kvällen. Så att om det är du specifikt, så skulle jag bara vilja uppmuntra dig att låta någon be för dig. Sen vill jag också skicka med, om du har specifikt ont i ditt vänstra knä, så tror jag också att Gud vill röra en eller flera med läkedom den här kvällen. Så att om du har problem med ditt vänstra knä, så skulle jag också vilja uppmuntra dig att låta någon be för dig, eller be den som står bredvid dig: hej, kan inte du be för mitt knä? Vet du att det här med förbön för varandra är inte för en elitgrupp, utan det är för oss var och en som tror. Så kan du lägga handen på någon annan och be en enkel bön om att Gud skulle gripa in. Sen så är det så här att vi har ju hört ett vittnesbörd, eller flera vittnesbörd, om hur Gud rör vid människor. Och Anders ska få dela någonting som du och jag kan få också kliva in i, där vi faktiskt får ut, liksom sträcka upp en bön, ett SOS som Erik har pratat om, för dina och mina vänner, för människor i vår närhet. Så Anders.
1: Ja, alltså förra året så uppmanar vi folk att be för någon som man längtar efter skulle få ta emot Jesus. Och då, det blev ganska många lappar som vi rullade ihop. Det är 850 lappar ungefär som vi har haft i våran kyrka, som vi har bett för varje vecka. Och nu så har jag i min ficka här två stycken lappar. Och vid borden här borta och borden här så finns såna här lappar. Och då skulle jag vilja uppmuntra dig som har någon, något syskon, någon brorsa, någon syrra, någon morsa, någon farsa, någon mormor, någon morfar eller vad det nu är, som du längtar efter skulle få ta emot Jesus som sin personliga frälsare. Någon klasskamrat eller vad det nu är, va? Så skulle jag uppmuntra dig att du går till något av de här borden och så skriver du namnet på den eller dem. Kalle, Berit, Gun eller vad de nu heter. Och så skriver du samma namn på två lappar. Den ena lappen stoppar du i din egen ficka. Och den andra lappen viker du ihop så här. Och så går du fram här sen och så lägger du den här i. Och så kommer vi att hänga upp dem på klädnypen där borta. På förmiddagsgudstjänst idag kom det in över 300 lappar. Var med en del i detta. Att be för någon annan. Hjälpa någon annan att få hitta Kristus. Att få en levande tro. Så kommer vi att ta alla de här bönelapparna. Du har det in med dig hem. Och sen kommer vi som församling på Hönö här, vi kommer be för de här dina vänner varje vecka under ett års tid. Och så får vi vara med och förändra några människors liv genom att vi hjälper dem i bön att hitta Kristus. Så gå till borden, skriv på lapparna, en lapp här, en lapp i fickan. Så är vi med och förändrar vårt samhälle.
0: Super. Ska vi göra så att vi står upp om du orkar, så blir det enkelt för oss att röra oss ut och skriva lappar, lämna böneämnen och där det finns fortsatt möjlighet att gå till förbön. Vi ska sjunga en sång eller gå in i en fortsatt stund av lovsång lite till, och vi ska sjunga av att en lovsång som handlar om att ge plats för Gud, att ge rum för honom. Och jag tänker att du kan få stämma in, om du inte går till förbön så kan du få stämma in där du står, att Gud, jag vill ge plats för dig, jag vill ge rum för dig i mitt liv, som en bön, som ett rop från ditt hjärta till Gud. Och så förblir vi en liten stund till i lovsång. Och om du är här och du känner så här, nej, men jag är verkligen klar för ikväll, vet att det är helt okej. Det är helt okej att börja röra sig ut. Men för dig som vill dröja kvar en stund till, så var kvar. Och så fortsätter vi.

Vilken god Gud vi har. Han är så fantastisk, och det är inte som att när ett möte slutar att Gud slutar. Det står i Bibeln, så står det att Gud fullbordar det som han har påbörjat. Och ibland en sån här typ av kväll, nästan som ett frö i ditt och mitt hjärta, där vi märker att Gud har påbörjat någonting. Och om du känner sig, men han håller bara på med någonting, men det känns som att det inte är klart, så får inte liksom panik och bli inte stressad. För att Gud har en förmåga att verka på ditt och mitt hjärta tills han är klar. Och jag vill uppmuntra dig, ibland är det så här, inte alltid, men ibland är det så att vi upplever att Gud gör någonting så djupt i våra hjärtan, så att man känner sig, men jag behöver få dra mig undan, jag behöver få vara en stund för mig själv för att fortsätta på något sätt få vara inför Gud. Och det här är min erfarenhet, jag vill också säga det till dig som känner att det just nu händer. Att vänta en stund innan du går kanske till nattcaféet. Dröj kvar antingen här inne eller utanför. Och bara ta liksom en stund själv med Gud. Där du på något sätt bara stannar upp och säger, okej, Gud, du gör någonting. Skriv ner. Du vet, jag tänker så här att jag alltid ska komma ihåg vad Gud har gjort i mitt liv. Och så går det en vecka och så glömde jag det. Min stora uppmuntran, skriv ner vad Gud gör. Skriv ner vad du uppfattar att Gud gör i ditt hjärta. Så att om du känner det, så gå inte bara rakt in i någonting annat, utan stanna upp i någon minut och bara liksom på något sätt, Gud, vad är det du gör i mig? Och så skulle jag vilja uppmuntra dig att be. Vi har ju en hel vecka framåt. Vi ska fortsätta med det som vi håller på med ikväll. Vi ska fortsätta tillbe, vi ska fortsätta be. Vi ska fortsätta att komma in för Gud om igen. Och jag skulle vilja uppmuntra dig och mig att be en bön den här veckan. Och det är en bön att Gud skulle överraska oss lite grann. Gud har gjort saker i min erfarenhet som kom oväntat, som var kanske

0: mer än vad jag hade förväntat mig, som var nya ting som jag kanske inte ens hade hört om eller sett i mitt eget liv sedan tidigare. Och Gud har en förmåga att liksom överraska lite ibland. Och jag har en sån längtan inför den här veckan att vi bara skulle se mer av Gud. Att vi skulle få se saker som du och jag kanske aldrig hade sett förr, för att han är Gud. Och jag tänker att han har S i sin rockarm som vi ännu inte har sett. Han har så mycket för dig och mig. William.
1: Yes, hörni. Vilken kväll vi har haft. Den är inte slut än, va? Som Cornelia sa. Borta i kyrkan kommer vi ha nattcafé fram till 02. Man får gärna hänga in där. Det kommer finnas lite korvgrillning och annat. Supertrevligt. Jag vill även slå ett slag för Bibelstudie Ung som drar igång imorgon. Snackar med Robin idag, Ahlström. Han kommer hålla er om klockan 15.30 borta i kyrksalen. Kommer vara ett superhärligt samtal kring årets tema, ditt ord och mina fötters lykta, och lite vad det innebär liksom i ett lärjungaskap helt enkelt. Kommer vara superintressant. Jag kommer vara där. Så häng gärna på det 15.30 i kyrkan. Sen tror jag det ska bli lite mer låsen innan vi avslutar.
0: Så att om man ställer sig på sina fötter igen, och så kan man liksom lite bara värma upp genom att göra lite så här där man står. Alltså bara lite liksom lätt så här.
1: Känns bra, studsa lite.
0: Knäna är mjuka. Det står så här i Gamla testamentet. Så står det om kung David. Och det står att han dansade i all sin kraft. Är du redo att dansa i all din kraft? Vi kan ju testa och se hur det ser ut.
1: Absolut.
0: William, hur ser det ut när du dansar i all din kraft? Kolla. Okej.
1: Okay.
0: Så vi ska lovsjunga Herren.
1: Amen.
0: Och dansa.
1: Absolut. Ja. Och för er som har märkt det, ingen swish nu, men det kommer upp här. Collect. Så kör vi, hörni. Nu kör vi. Woo, woo, woo.

0: 104,1.
1: Ja, du har lyssnat till sändningar ifrån Hönökonferensen. Mera information om tiderna kan du läsa om på webben på hemsidan hönökonferensen.se. Nu tar Radio ÖKR över etern här fram till nästa samling i konferenshallen.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.